0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det er Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble i en laserkontroll målt til 183 km i timen på Bøstad i Vestvågøy i Nordland, og er nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har i natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen i Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det er innledet etterforskning og at vitner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Beredskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med Forsvaret. Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjort enkelt.
4: Trefibernord.no

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk

0: 3. Bøfeskebutikk rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligaen I fotball I dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden, etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Bingo-studio, vær så god.
7: Jeg har bingo på 81.
6: Har du bingo på 81?
7: Ja.
6: Ja, da vet du vel kanskje...
7: Nei!
6: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
7: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16.

støtte, kontakt oss. Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefiber Nord.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges Banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Eve.
1: Senke. Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.

0: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: En fantastisk stemme, Celine Dion, I'm Alive, og hjertelig velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. Det er blitt torsdag 13. august. Det er en helt spesiell dato. I dag så startet Arctic Race of Norway. Det skal vi selvfølgelig fylle sendingen veldig mye med i dag. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen, vi er klare. Og nu er det bare litt over to timer til det braker løs med første etappe av Arctic Race of Norway. Ordfører i Evenes, han Terje Bartholsen, han er med oss direkte om noen få minutter. Det snakkes mye om psykisk helse. Det oppfordres til å være åpen, til å si fra når livet er vanskelig, og be om hjelp. Men hvor enkelt er det egentlig å gjøre nettopp dette? Vi skal tilbake til en tur til Hellfjorden som vi hadde i 2022 med Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem. Det blir et hyggelig gjenhør fra den turen, fra Guvåg til Hellfjorden. Ja, og et sånn lite stekkord for den turen i dag, det er sild og laks. Og så skal vi jo da, ja, når klokka begynner å bli sånn kvart på ett, så skal vi ha med oss ordfører i Øksnes, hun Elisabeth Sørdal, for det er jo målgang på Myre for Arctic Race of Norway i ettermiddag. Vi skal også ha med oss han Barry Olsen, som i dag leder i Øksnes Entreprenør, for de har altså virkelig stått på å fikse til Arctic Race. De har altså på taket på sett bygd ei strand. Der er det altså, ja, det er ordentlige greier altså det her, jeg ser på noen bilder her, skal vi se om jeg får det opp på skjermen, det er helt fantastisk det vi har fått. Her er det altså bilder av båt, her er parasoller, her er solsenger, her er bord man kan sette med, og de har faktisk også laget en strand, det er vann på denne stranden her. Vi skal få lagt ut noen bilder på Facebook-siden. Vi har fått det nå fra Øksnes Entreprenør, og kanskje får du se de her bildene også på TV i ettermiddag. Det er klokka 16 at TV 2 startet sendingen fra Arctic Race of Norway i 2026, så det gleder vi oss virkelig til dette her. Det blir mye om Arctic Race of Norway i dagens sending, det blir det også i morgen. Da er det jo vi her i Radio Bø som skal flytte våres formiddagsstudio til friluftsgalleriet Parkvoll ned med Vinjesjøen i Bø. Siste forberedelsene rundt det pågår for fullt her i kulissene. Men før vi kommer til alt dette her, så skal vi først få litt nytt fra politiet i Nordland. Og der meldes det at en buss med 14 personer har kjørt i formiddag av veien og velta i grøft ved Kjellbogen på Vestvågøy. Det ble ikke meldt om personskader, men det var vanskelig å få opp døra på denne bussen. Brannvesenet måtte derfor sikre bussen før passasjerene kunne tas ut. Alle passasjerene kom seg ut og ble fraktet videre med en annen buss. Politiet opprettet sak for å kartlegge dette hendelsesforløpet. Det var altså en buss med 14 personer som kjørte i går formiddag av veien og velta i grøft ved Kjellbogen på Vestvågøy, men det gikk bra med alle passasjerene. Så er det utrykningspolitiet som gjennomført i går ettermiddag en laserkontroll på E10 i Kabelvåg. Kontrollen ble gjennomført i 60-sonen og resulterte i to forenklet forelegg. I tillegg så fikk en fører førekortet beslaglagt etter å bli målt til 87 kilometer i timen. En bilfører ble i går kveld målt til 183 km i timen under en laserkontroll i 60-sonen på Bøstad i Vestvågøy. Føreren er utlandsk statsborger og ble pågrepet av politiet. Politiet stanset tidlig i morges et kjøretøy i Leknesområdet på Vestvågøy. Føreren, en mann i 20-årene, hadde ikke gyldig førekort og ble fraktet videre til bevissikring. Politiet har opprettet sak, og denne saken pågår. I uke 33-35 gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn I bil og uoppmerksomhet. Og de sier at man skal huske at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse selv om de skoleelever. Politiet oppfordrer om å være oppmerksom sjåfør og vise hensyn.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da skal vi se på værprognosene for denne torsdag 13. august. Nordland får sør- og sørøst bris, frisk bris utsatte plasser. Fra I ettermiddag sørvest frisk bris, først I sør. Det blir periodevis liten kuling på kysten. I nord for det meste skyet oppholdsvær. Regn I sør som gradvis brer seg nordover. Fra I ettermiddag uttrykt for lokal tåke. I Troms så blir det skiftende bris, først på dagen forbigående sørvest frisk bris I ytre strøk. I kveld det ventet nordøst frisk bris, utsatte plasser på kysten. Det blir skiftende skydekke, det blir regnbyger I ytre strøk I nord først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Ja, I morgen det plutselig fredag, og da skal Nordland få natt til fredag, nordøstlig frisk bris I Vesterålen, ellers sørvestlig frisk bris I ytre strøk. Liten kuling utsatte plasser, minkende til sørvestlig bris utover dagen, først I sør. Det blir skyer og regn, og det blir perioder med opphold I hvert fall. Så var det Troms på fredag, natt til fredag, østlig frisk bris, utsatte plasser på kysten, ellers skiftende bris. Det blir en sky av værtype, spredt regn først på dagen, fra ettermiddagen regnet det først I sør, som beveger seg nordover. Temperaturen I dag klokka 11, Andenes 14 grader, Bø I Vesterålen 15 grader, Evenes Lufthavn har 16, Narvik 15, Stokmarknes Lufthavn 15, Sortland 15, Rotvær I Lødingen 14, Svolvær Lufthavn Helle 14 grader, vi har Leknes Lufthavn med 15 grader, Myre I Øksnes 15 grader, Innhavet Hamarøy 16 grader.
2: Heve! Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen? Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre.
4: VKS.as
5: Tunnel I Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
6: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestmanns beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
5: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
6: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
5: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
7: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon I vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både I eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian I Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
8: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
7: Trefibernord.no
0: Ja da, vi godt I gang med formiddagen på Radio Bø, straks 16 minutter over 11. Har vi noe konkurranse I dag? Ja, selvfølgelig har vi det. Det bokstavsuppe med 14 bokstaver, der hintet naturfenomen. naturfenomen. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der har vi lagt ut alle detaljer rundt denne konkurransen våres bokstavsuppe. Hi deg med!

0: Da vil vi si takk til Emma Steinbakken og hennes versjon av låta Floden.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og når vi nå ser at klokka tikker mot 11:50, så er det faktisk akkurat nå 20 minutter til sektor 1 i forbindelse med Arctic Race of Norway. Sektor 1 stenges, og det er da Evenes. Vi skal gå gjennom området som er stengt i dag under Arctic Race of Norway. Og det er altså Evenes som stenger klokka 11:40 om 20 minutter. Fra 11:40 til 14:05. Og så er det Evenes Liljefjorden 13:30 til 14:05. Det er stengt ved Bogen 12:30 til 14:40. Vi har Kjelsundbrua Steinsland fra 14 til 14:40. Sandtorg Kongsvik 12:45 til 15:45. Kanstadbotn Bømark 14 til 16:10. Bømark Gullesfjordbotn 14:30 til 17:05. Gullesfjordbotn Strand 16:20 til 17:10. Så er det området Strand, Osvold, Sortland, Holmstad, Kjerringvik. Der er det fra klokka 15:10 til 17:30. Frøskeland, Steinlandsfjord, Åse, Elvenes, Kavåsen 15:45 til klokka 18. Og så er det stengt inn til Myre sentrum fra klokka 16:15 til klokka 18:00. Det er altså områdene som er stengt i dag under Arctic Race of Norway. Det er første etappe som starter på Evenes med målgang i Øksnes på Myre i ettermiddag. Og litt senere i dagens sending så skal du få områdene som er stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Da er det jo andre etappe som går ifra Bø til Andøy. Nå litt andre trafikkmeldinger på fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen i Andøy, så pågår det asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger i perioder på 2 timer med gjennomslepp annen hver time. Arbeidet pågår mellom klokka 08:00 og 20:00 i dag torsdag. Veien åpner igjen klokka 8 i kveld, og asfaltarbeidet er beregnet ferdig torsdag kveld. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund ser veien stengt i korte perioder i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet startet 11. august og beregnet å pågå fram til den 30. september. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. For kjøretøy opp til 7,5 tonn er det anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballangen. Veien er beregnet åpent igjen den 28. august klokka 17. Og så har vi E10 gjennom Tømmernestunnelen i Hammarøy som har manuell dirigering i begge retninger på grunn av veiarbeid. Trafikkreguleringen gjelder i dag fra klokka 10 til 15. Og det var altså E6 gjennom Tømmernestunnelen i Hammarøy. Manuell dirigering der, begge retninger, i tidsrommet 10 til klokka 15:00. Ja, på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad, og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12:30, 16:30 og klokka 18:00. Og det er ordning som gjelder til den 16. august. Og så skal vi, før vi gir oss i denne bolken når det gjelder trafikken, ta med at Brattli-tunnelen i Narvik er stengt fra 21 til 06:00 neste morgen fram til den 27. august. Men der er gjennomslepp fra nord 21:45 med retur sør klokka 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur-retur 04:00. Gjennomslepp fra nord klokka 05:30. Og så er det manuell dirigering mellom klokka 18:00 til 21:00. Jeg skal komme inn med flere trafikkmeldinger litt senere i dagens sending, og da skal du også få en full oversikt over områder som er stengt i morgen når det er andre etappe av Arctic Race of Norway. Da er det jo fra Bø til Andøy det handler om.
2: Hei! Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, selve Arctic Race of Norway og folkefesten når det gjelder første etappe, den starter jo, eller den er faktisk i gang, må vi kunne si, på Evenes. Vi skal direkte til Evenes og snakke med ordfører i Evenes, Terje Bartholsen, og høre hvordan stemningen er der denne torsdags formiddagen. Først er det han Freddy Kalas. Han sier dans. Ja, det er bare å hisse til.

0: Ja da, det var Freddy Kalas som ga oss låta Dans. Og da skal vi altså til Arctic Race of Norway, første etappe fra Evenes til Myre i Øksnes. Og vi kan jo gjenta at når klokka blir 11.40, altså om 10 minutter, så er det første sektor av veistengingen som pågår da i Evenes-området, 11.40 til 14.05. Og så er det da sånn, folkens, at nå er det da under 2 timer til Arctic Race of Norway braker løs fra Evenes, og nå skal vi gå direkte til Evenes, der vi har med oss ordfører Terje Bartholdsen. God formiddag, Terje.
1: God formiddag, ja. God formiddag.
0: Og du er nå i et område der det er liv og røre i bakgrunnen. Hva skjer?
1: Her er det konsert med Tonje Unstad, hun er bare mellom 2 låter akkurat nå, så derfor er det litt stille akkurat i dette sekundet. Så da hørte jeg hva du sa, det var mye lyd. Her hører du.
0: Vi skal prøve å ta samtalen mens vi hører hun Unstad i bakgrunnen. Du, hvordan har oppladdingen vært til denne folkefesten hos dere?
1: Nei, det har jo vært masse engasjement og kommunen har jo, de har jo hatt folk som har jobbet med dette i lang tid, og så er det masse frivillighet og så på alle bøyekanter som har bidratt for å sy sammen et åpningsarrangement her som vi holder på med. Nå er midt i gjennomføringen, et par timer som du sa før selve løpet startet. Og er det folk setter, og så får vi jo det været. Vi får jo det været. Det er sol og varmt, og folk setter på gressplænene og smiler, og vet ikke helt hva som har truffet dem.
0: Altså,
1: det er jo
0: fantastisk.
1: Helt fantastisk.
0: Ja, ja. Du, hvor er det du er nå? Hvor er det dette skjer?
1: Det er på Evenes skole, som ligger på Liland i Evenes. Og det her er fra starten skal gå 13.40 da. Før det så skal vi jo få presentasjoner av lagene og alt dette fra scenen og sånt, men nå har vi altså kjørt på med et sånn sceneshow med kulturinnslag og kor og sang og musikk og sånne ting. Og så er det masse folk som har stand her, foreninger og forsvaret og LO og det ene med det andre som har informasjon da, til både lokalbefolkning og tilreisende som er her. Så her er myldre det av folk.
0: Ja, fantastisk. Og så jeg, Terje Bartholdsen, at du hadde hevd deg på sykkelsettet selv her tidligere.
1: Ja, vi må jo prøve løypa, vi også. Så hvis du tenker på den syklingen som jeg var ordføren gjorde med
0: nettopp.
1: I løypa. Ja. Så vi måtte jo

0: nyre da, som målgangen I dag.
1: Mm. Ja. Og hva tenkte du om, dere jo først ut, det jo dere som setter I gang det her, det jo flott.
0: Ja, det kjempefint, og det vi veldig glad for å få den muligheten. Endelig har jo, Arte Grøys har jo huset gjennom kommunen her før, men at vi får startetappen, det var jo en fantastisk mulighet å få vise frem, evnes å vise frem regionen her på alle bøyer og kanter. Så her de jo representanter for Finnmark og for Troms og for nabokommuner og på alle måter ser vi at dette et regionalt arrangement som har støtte I hele Nord-Norge og som hele Nord-Norge opptatt av. Og det kjempeviktig, tenker jeg, å vise frem det. For I denne landsdelen så står vi så utrolig mye bedre når vi står sammen om sånne her ting. Så det toppidrett, ikke sant? Det internasjonal toppidrett vi får til oss. Og det ene siden, det jo kjempekult. Men på den andre siden så det liv og leven og sirkus og alt må ikke være gravalvor her I verden for da blir livet kjedelig. Vi må ha litt sirkus og moro og det har vi her og nå. Mm.
1: Og nå hører vi fin musikk I bakgrunnen, så nå blir det mer underholdning fra scenen hos dere.
0: Nå hørte jeg ikke helt hva du sa, for nå Tonje I gang med Bogen Sangforening og Evnes barne- og ungdomskor samlet. Oi. Skal sønne om spekthoggen som stønner I Evnesvika.
1: Fantastisk. Kanskje vi skal bare høre litt på det, kanskje?
0: Ja, vi gjør det. Takk for praten.
1: Takk for praten. Vi hører litt på det før vi runder av fra Evnes. Og der forsvann han Terje og Linja. Til han, men god stemning altså på Evenes, Tonje Unstad på scenen hørte vi der folkefesten I gang på Evenes og der det altså start for Arctic Race of Norway, første etappe klokka 13.40 Bicycle, bicycle

0: Vi sier takk til Freddie Mercury, spissen av Queen, og Bicycle Race passer utmerket på en dag som i dag. Første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Myre. Vi skal inn i studio til deg, Emily. God dag, god dag.
1: Hallo, Ted.
0: Hørte du for i god stemning det var på Evenes?
1: ja, det var helt fantastisk.
0: Folkefesten er i gang. Arctic Race of Norway er i gang.
1: Det er så gøy.
0: Ja, det er det. Ja, vi må få på TV her i ettermiddag og få med oss TV-bildene. Og så er vi veldig spent for morgendagen. Vi gleder oss, men vi har litt sommerfugler i magen.
1: Ja.
0: For våres direkte sending. Vi tenker mye på været, vi tenker på teknisk utstyr.
1: Du tenker på teknisk utstyr.
0: Ja, det er kanskje bare jeg som tenker på teknisk utstyr. Ja, ja. Men dette blir artig. Dette blir,
1: ja, jeg gleder meg.
0: Dette blir kjempegreisis. Torsdag 13. august i dag, og internasjonal venstrehent dag.
1: Ja, det finnes en dag for alt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da kan ikke du si gratulere med dagen til meg da?
1: Jo, gratulere med dagen
0: til. Takk, så
1: hyggelig.
0: Hvordan
1: føles det?
0: Det føles helt greit ut, ja.
1: Skal vi høre litt om internasjonal venstrehentdag da?
0: Mm.
1: Ja. Den 13. august markeres internasjonal venstrehentdag, en dag viet til alle som foretrekker å bruke venstre hånd til å skrive, spise, kaste ball eller gjøre andre daglige oppgaver. Rundt en av ti mennesker er venstrehente. Unnskyld. Og gjennom historien har det ikke alltid vært like enkelt å tilhøre denne gruppen. Verden er nemlig i stor grad laget for høyrehente. Alt fra sakser og boksåpnere til musikkinstrumenter, skolepulter og enkelte verktøy har tradisjonelt vært utformet med høyrehånd som utgangspunkt. Internasjonal venstrehentdag ble første gang markert i 1992. Hensikten var blant annet å skape større oppmerksomhet rundt utfordringene venstrehente møter i hverdagen. Men dagen har også utviklet seg til en litt humoristisk feiring av det å være venstrehent. Tidligere var holdningene langt strengere. I mange land ble venstrehente barn tvunget til å lære å skrive med høyre hånd på skolen. Dette gjelder også i Norge. Venstrehenthet ble sett på som en uvane som burde korrigeres. I dag vet vi hvilken hånd vi foretrekker, i stor grad henger sammen med hvordan hjernen og kroppen utvikler seg, og det er selvfølgelig helt normalt å være venstrehent. Det finnes mange kjente venstrehente personer. Barack Obama, Bill Clinton og George H.W. Bush skrev alle med venstre hånd. Paul McCartney er også en kjent venstrehent musiker og spiller bass motsatt vei enn de fleste høyrehente bassister. Det finnes dessuten mange myter om venstrehenthet. Man hører for eksempel påstander om at venstrehente automatisk er mer kreative eller kunstneriske enn høyrehente. Forskningen gir ikke grunnlag for å si at alle venstrehente har bestemte personlighetstrekk eller spesielle talenter. Men det er ingen tvil om at de ofte må finne sine egne løsninger i en verden mye konstruert for den andre hånden. Bare tenk på en vanlig saks. For en høyrehendt er det enkelt å bruke, men enkelte sakser kan være langt vanskeligere å håndtere med en venstre hånd. Det samme gjelder enkelte kjøkkenredskaper, verktøy og andre hverdagsgjenstander. Internasjonal venstrehentdag er derfor både en morsom merkedag og en liten påminnelse om hvordan noe så enkelt som hvilken hånd vi bruker kan påvirke hverdagen. Så kjenner du noen som er venstrehendt, kan du gjerne gratulere dem 13. august, og er du selv venstrehendt, er dette faktisk dagen hvor du kan si til resten av verden at de får prøve å se ting fra din side for en gangs skyld.
0: Mm, og så hører jeg at det er i godt selskap.
1: Ja, det må jeg si.
0: Du hadde jo stornavn Barack Obama, Bill Clinton og George W. Bush, og selveste Paul McCartney.
1: Ja, det er ikke verst.
0: Han er venstrehent og spiller bass motsatt vei av det de fleste høyrehente bassister gjør.
1: Ja, han har sin egen konstruerte bass.
0: Ja, fantastisk. Ja. Vet du, da tror jeg vi skal finne fram Paul McCartney her med en låt sammen med Michael Jackson, Say, Say, Say. Og så tar jeg fram min urtete med 12-13 urter, rør godt i den, så sier jeg skål for de som er venstrehent.
1: Skål.
0: Nydelig, og her kommer han Paul McCartney og godeste Michael Jackson. Du skal få Say, Say, Say på formiddagen i Radio Bø.
2: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Takk til Paul McCartney og Michael Jackson med Say, Say, Say. Og nå ser vi det at Bø kommune har sendt ut SMS med varsling om stengte veier, veistrekninger i forbindelse med andre etappe av Arctic Race of Norway. Jeg har fått inn melding på min telefon, Emily har fått melding. Det sendes da ut SMS fra Bø kommune, kjempeservice det, så blir man oppdatert og vet hva tid de forskjellige veistrekningene er stengt i forbindelse med andre etappe av Arctic Race of Norway, som går i morgen fra Bø til Andøy kommune. Men vi skal tilbake til deg nå, Emily, og hva skal det handle om hos deg nå?
1: Nå skal det handle litt om psykisk helse, for selv i 2026 så kan det være vanskelig å fortelle familie, venner eller kollegaer at man sliter psykisk. Men hvorfor er det fortsatt sånn, og hva skal til for å senke terskelen? Det skal vi snakke litt om nå, for med oss så har vi Lill Henny Kvarsnes fra Mental Helse Hadsel. Velkommen! Lill, altså, vi hører jo stadig at vi må bli flinkere til å snakke om psykisk helse, men hvorfor tror du at det kan fortsatt være så vanskelig å si høyt «jeg sliter psykisk»?
2: Jeg tror folk er kanskje redd for å plage andre. Jeg tror, jeg vet ikke, jeg bare tenker at det kan være noe sånt. Hvis jeg skal gå til fra meg selv, så er det vel kanskje det at jeg har ikke lyst til å plage andre med det. Og så er det vel også det at det å få en time på voksenpsykiatri eller en innleggelse, det tar så mange måneder eller uker for å få en plass. At folk nesten bare gir opp til slutt, for de kommer ikke noe vei. De havner liksom under barken og veien og vet ikke hva de skal gjøre.
1: Nei, for det er jo et veldig sprengt helsekapasitet på psykisk helse her i Norge nå.
2: Veldig. Du så jo bare sånn som i fjor når de skulle tenkt å legge ned DPS-en på Stokmarknes. Det var, i mitt hodet så var det krise med tanke på de som hadde behov for det, for jeg har selv vært der. Så jeg var veldig glad at vi klarte å beholde det, og jeg håper vi klarer å få bygd ut og få flere sengeplasser, for det er behov for det virkelige.
1: Absolutt. Men hva tror du folk er mest redde for når de vurderer å åpne seg? Er det å bli dømt og ikke bli trodd? Altså bli behandlet annerledes? Er det noe skam involvert?
2: Det er så lett å si at ta deg sammen, liksom. Gå deg en tur i marska, gjør et eller annet som noe positivt, vær sosial. For den som sliter psykisk er det ikke så enkelt. Det er lett å stenge seg inne, og det er lettere å bare sitte alene med tankene sine, og det å ha det tøft. Enten det er rus eller hva det er for noe, så er det tøft. Så jeg tror folk, kanskje de er redd, mange er redde også for at, ja, det er en skam over det også, for det har det jo vært i mange år. Det har vært tabu. Jeg tror rett og slett at folk er kanskje redde også for å ta kontakt og bli avvist, for det at, sånn som i helsevesenet for eksempel, der er som sagt lang ventetid og alt, og da skal man ta en kontakt med legen, og så går det gjennom fastlegen, og så skal det sendes henvisning til VOP, og det tar så lang tid for å få svar der, og når man endelig får svar, så er det, ja, du kan få plass om 5-6 måneder, kanskje. Så jeg tror folk kvier seg til det avslag og det negative delen av det, at det er vanskelig.
1: Ja, du nevnte. Ja, fortsett.
2: Neida, du skal bare se det.
1: Du nevnte jo litt selv at du har jo slitt litt selv. Hva er din erfaring med norsk helsevesen?
2: Nå har jeg vært, kan du si, for mange år siden så var jeg suicidal og prøvde å ta livet av meg. Da fikk jeg akutt plass på DPS-en på Stokmarknes. Det er kjempeopplegg. Det er veldig fint. Det var godt å ha folk som man kunne prate med, og hadde folk der døgnet rundt. Kjempefantastisk. Skulle da komme hjem igjen og hadde litt oppfølging på VOP etterpå, men så blir man alene etterpå. Og det er den som er tøffe delen, å skal være alene og ikke ha noen. Det er det. Så har jeg da klart å komme meg opp, og så har jeg vært innlagt 3 ganger i Bodø på B-posten der og poliklinikken der. Kjempeflott, rutiner og ja, døgnbemannet hele tiden. Så at, men det er også mye ventetid. Jeg har opplevd ventetid på VOP, og har opplevd behandlere som ikke tok det her seriøst, og som måtte bare må få ny behandler. Og da var det liksom det å vente i ukesvis for å få ny behandler igjen, og begynne å ramse opp alt på nytt igjen. Og det er tungt at man sliter opp i alt. heldigvis så det bedre nå, men når det var på det verste så var det tungt.
1: Ja, for du skulle jo tro at vi hadde kommet lengre i 2026, og at helse-Norge hadde bedre kapasitet.
2: Ja, men jeg tenker også at det ikke bare helse-Norge, jeg tenker at folk generelt, de mann eller damer du møter på gata, har et ansvar. Det ikke bare å stoppe og si, liksom, som man gjør på butikken, hei, hvor det går, liksom. Du må bry deg om det du så, kanskje ser du noe, så tilby deg å være til hjelp. Det ikke farlig, det ikke... Ja, ikke bare spør for å spør, for det sånn, jeg tror det sånn vane man har når man møter noen på butikken, hvordan går det, og det. Og så sier man at det går bra, og så går det egentlig ikke bra. Så jeg tror man må være flink og tilby seg litt hjelp, og ikke være redd for å bli blandet inn i noe, for det tror jeg også noen kan være redd for å bli blandet inn i et eller annet system, eller... Så jeg vet ikke rett og slett. Så, jeg skulle også ønske at vi hadde kommet lenger enn det vi er.
1: Folk må bli flinkere til å vise omsorg på en måte.
2: Ja, absolutt. Og jeg tror jo noen er flink. Noen har store vennekretser der de kan prate med hverandre om alt og sånn. Og det. Og noen har liten til ingen venner. Så det er klart, det er forskjell. Det er det, absolutt.
1: Sånn helt til slutt, hva mener du kanskje må endre seg før det blir like naturlig å fortelle om psykiske problemer som fysiske problemer?
2: Jeg tror egentlig man må bli flinkere og sette seg inn i hva bakgrunnen til at noen blir rusmisbrukere, noen blir voldtektsforbrytere, noen blir psykisk syk generelt. Jeg tror man blir flinkere og skjønner bakgrunnen til det. Og så tror jeg den som er syk selv må være flink og bare be om hjelp.
1: Ja, for det er kanskje det tyngste, å gå til det steget og be om hjelp.
2: Det er kjempetungt, det er det. Men jeg tror hvis man bare... Nå har jo mental helse har jo en hjelpetelefon. Mm. Der man har 116-123. Og den er døgnåpen, du kan være anonym, og det er gratis. Dessverre så er det lite folk som får svaret, og for det er lite folk som jobber der da, men når du får svar så møter du på hyggelige folk som du kan lufte deg til å prate med om absolutt alt. Om du så hadde en fin dag, så kan du ringe dem og fortelle det.
1: Ja, kunne du gjentatt nummeret for oss, Lill?
2: 116-123.
1: 116-123.
2: Ja. Og der er det. Ja. Forskjellige sånn foreldregrupper eller sånn forskjellige du kan teste og du kan trykke inn på også hvis du har en forelder for eksempel, eller en ungdom eller, ja. Så, men det er en veldig fin telefon, dessverre er det lite folk som jobber der og det kan hende du ikke får svar, men ikke hjelp.
1: Det er kanskje det viktigste budskapet.
2: Og så har jeg lyst til å si det at vi har jo alle i mental helse uansett hvordan farge, kjønn eller mentalitet vi har legning og nasjonalitet, så har vi alle mental helse, vi har et ansvar alle sammen for hverandre og den verden som vi har nå, vi er nødt til å ta vare på hverandre.
1: Veldig fint sagt, Lill Henne fra Mental Helse i Hadsel, tusen takk for at du fortalte din historie her på Radio Bø.
2: Og så står vi på Ørnehytta på lørdagen hvis det er noen som har lyst til å prate litt med oss.
1: Det er koselig.
2: Ja.
1: Ha det bra.
2: Ha en fin dag. Ha det.

0: en kjent og kjær stemme det der, Jahn Teigen på formiddagen i Radio Bø. Det vakreste som finnes.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, nyheten banker på hos oss om ikke så alt for lenge, men før det så skal vi få tid til å få konkurransen bokstavsuppe ut på lufta. Jeg har jo livet ute på Facebook-siden god stund nå. 14 bokstaver har du å by på. Vær så god, Emily.
2: Vi starter med Ø for Østen, S for Sierra, E for Ekko, R for Romeo, O for Oscar, S for Sierra, K for Kilo, L for Lima, E for Ekko, F for Foxtrot, L for Lima, M for Mike, R for Romeo og O for Oscar.
0: Ja, jeg skal putte noen guttenavn på de her 14 bokstavene i full fart. Ø Øyvind, S Sigurd, E Erik, R Rikard, O Oscar, S skriver ja, der trenger jeg kanskje litt hjelp.
2: Sigurd.
0: Takk. Jeg sto helt stille. K Kalle, L Lars, E Erik, F Fredrik, L Lars, M Martin, R Robert og O Oscar. Sånn er det når man skal ta det på sparket, vet du.
2: Det gikk bra.
0: På direkte sendt radio.
2: Og hvis dere har, når dere har funnet fram med et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere inn til meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes i morgen og er en pakke med flakslodd. Og du kan delta som vanlig fram til klokken 12.15. Hintet i dag er ett ord, og det er naturfenomen. Naturfenomen.
0: Kjempebra, da er jo Emily klart å ta imot flere telefoner til kvart over 12, 76, 11, 40, 50 eller løsningsordet navnet og hvor du bor på en sms til 41, 45, 40, 50. Og husk nå på at konkurransen den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø, så stikk gjerne innom der. Nå får du nyheter på kanalen.

0: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
3: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Lay Down Sally fra Eric Clapton. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø etter nyheten. Ted og Emily kjør på en knapp time til. Og i første time så hørte vi at folkefesten er i gang i Evenes kommune i forbindelse med første etappe av Arctic Race of Norway. Målgang på Myre i ettermiddag, og det blir også folkefest på Myre. Vi skal om noen få minutter ha med oss ordfører i Øksnes kommune, Elisabeth Sørdal. Vi skal også slå av en prat med han Barry Olsen, som er daglig leder i Øksnes Entreprenør, for de har virkelig stått på å lage til fine saker på taket på bygget deres på Myre til Arctic Race of Norway. Heng med videre så får du høre hva det snakker om der. Og så skal vi tilbake til en tur fra Guvåg til Hellfjorden med Tom Thoresen og Ida Thoresen Otte. Det er litt av det vi har på menyen vår i denne timen. Vi skal ikke glemme vår konkurranse bokstavsuppe med 14 bokstaver der hintet er naturfenomen. Vi skal selvfølgelig ha en trekning der og få rengt opp en heldig vinner.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så hørte vi om Terje Bortholsen, ordfører i Evenes, fortalte at de har virkelig været med seg på åpningsfesten av Arctic Race of Norway. Der skint sola, og det var en helt grei temperatur, var rapporten derifra. Skal vi se hva værgudene har å fortelle oss, værprognosene, ja, det er meteorologen selvfølgelig mellom dette til oss, og da går prognosene, som det heter, ut på at det blir sør- og sørøst bris, fresk bris, utsatte plasser, fra ettermiddag sørvest fresk bris, først i sør, periodevis liten kuling på kysten, i nord for det meste skyet oppholdsvær, regn i sør som gradvis brer seg nordover, det er vi ikke så glad i. Fra i ettermiddag uttrykt for lokal tåke. I Troms skiftende bris, først på dagen forbigående sørvest fresk bris i ytre strøk, i kveld er det ventet nordøst fresk bris, utsatte plasser på kysten, skiftende skydekke, det blir regnbyger i ytre strøk i nord først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Og så var det temperaturen i dag klokka 11, Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 15, Evenes lufthavn 16, Narvik 15, Stokmarknes lufthavn 15, Sortland 15, Rotvær i Løddingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle 14, vi har Leknes lufthavn med 15 grader, Myre i Øksnes der også 15 grader, Innhavet Hamarøy 16 grader.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Romles, your Tyler place.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
6: Nytt bad med Valle, VVS.
7: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Tre små kinesere, gode dager, heter låta, kvart over tolv på formiddagen i Radio Bø. Første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Myre. Der startet det hele klokka 13.40. Vi får oppfordre dere lyttere til å komme dere ut langs løypa og hei på, rytterne. Eller rytterne er det veldig heit. Det startet altså på Evenes, og så er det Liljefjorden, det er Bogen, Kjellsundbrua, Sandtorg, Kanstadbotten, Bømark, Ullesfjordbotten, Strand, Osvoll, Kjerringvik, Frøskeland, Steinlandsfjorden, Elvenes, Kavåsen og målgang Myre, bare for å ta det sånn i full fart, hvor det er første etappe gjeld fra Evenes til Myre. Så ut, kle på dere, ja, kanskje ikke så mye klia, for det var jo 15-16 grader ute, og så er det oppholdsvær, så det er ikke så veldig verst. Du trenger ikke å ta på deg ullbuksa og ullkliene, kanskje du unngår det. Vi skal ut i trafikken, og da skal vi litt innom andre etappe Arctic Race of Norway.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, kanskje du ikke trenger ullbukser og varmekjeldressen i morgen, men kanskje du trenger noe, en paraply og litt regnhyr. Hva vet jeg, det er jo meldt litt regn i morgen. Men altså i morgen er det Arctic Race of Norway, andre etappe, med start fra Vinje her i Bø og til Andøy. Da skal vi se litt om de områdene som er stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Og det er da fra Vinje, og så er det da mot Straume, så det er stengt fra 11.45 til 14.20. Straume-Ryggedalen 12.15 til 15.05. Frøskeland-Sortland 13.15 til 15.30. Sortland-Sortlandsbrua 14.50-15.30. Sortland til Fornes-Medby 13.45 til 16.30. Forfjord-Risihavn 14.45 til 17.25. Risihavn-Skogvoll fra 15.30 til 17.50. Skogvoll-Andenes 15.45 til 18.05. Og selve Andenes målområde, der er det fra 16 til klokka 18.10. Målområdet, det er jo på det som heter prærien på Andenes, atmed Nordlandiahallen. Der er det altså målområdet for Arctic Race of Norway, andre etappe mellom Bø og Andøy. Vi skal ta med oss litt andre trafikkmeldinger på fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen i Andøy, så pågår det asfaltarbeid og veien er stengt i begge retninger i perioder på 2 timer. Med gjennomslepp annen hver time. Arbeidet pågår mellom klokka 8 og 20 i dag torsdag. Veien åpner igjen klokka 8 i kveld, og asfaltarbeidet er beregnet ferdig da torsdag kveld. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjeldsund så er veien stengt i korte perioder i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet startet 11. august og er beregnet å pågå fram til den 30. september. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring er skiltet her. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. For kjøretøy opp til 7,5 tonn så er det anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballangen. Veien er beregnet åpent igjen den 28. august klokka 17. Og på E6 gjennom Tømmernestunnelen i Hammarøy så er det manuell dirigering i begge retninger på grunn av veiarbeid. Trafikkreguleringen gjelder i dag fra klokka 10 fram til 15 i ettermiddag. Ja, det er til vi stopper der, og så skal du få en ny bolk med litt trafikk litt senere i sendingen vår.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Tunnel i Deisene, dette Nean Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
6: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
7: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
6: Trefibernord.no
8: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Tusen takk til Adrian Foyer og god låt av The Ballet Girl på formiddagen i Radio Bø. Ja, det er Ofoten og Vesterålen som blir satt på kartet nå under Arctic Race of Norway. Og rytterne som startet nå tidlig på ettermiddagen fra Evenes, de skal jo i mål på Myre. Og der har vi nå med oss ho Elisabeth Sørdal, som er ordfører i Øksnes. God dag, Elisabeth.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan er Arctic Race-stemningen hos dere?
1: Nei, den er helt magisk. Hele kommunen gleder seg til det som skal skje, og det er veldig mange ting på agendaen i løpet av dagen, så det blir en stor dag.
0: Ja, kan du si litt om hvordan dere har forberedt dere?
1: Nei, vi har, personlig så fikk jeg vite om det her litt før jul, at vi kom til å få målgang på første etappe, og det er jo litt som å trekke et vinnerlodd, altså det får jo mye oppmerksomhet ute i den store verden. Og en ting er jo sykkelrittet og stor idrett, men det er alt det andre spin-off-effekten av dette, er jo det som har en stor verdi for oss som kommune. Det er TV-bilder ute i verden, og derfor så har vi jo brukt mye en vi bruker så veldig mye penger fra kommunens side, men vi har brukt en del ressurser på eget personell til å tilrettelegge for en best mulig dag i dag.
0: Mm. Du selv, skal du være aktivt med på noe utover dagen?
1: Ja, da jeg skal det. Nå starter vi opp et næringsseminar her nede i havna med ganske mange deltakere som skal pågå. Det er jo en spin-off til dette. Det er jo mange samarbeidspartnere til Arctic Race, og blant annet Equinor og flere, og sammen så skal vi nå ha et næringsseminar med Blå Industrigruppe Øksnes i Myrehavn, som vil pågå fram mot målgang. Da. Så det er jo også en veldig sånn verdifull arena for å knytte nye kontakter, og forhåpentligvis kan skape mer aktivitet og arbeidsplasser. Til syvende og sist. Så det er en spennende spin-off, og jeg skal også sørge for å være til stede når de kommer syklende inn. Idretten skaper sjanser. Det er jo et fantastisk gjeng som sykler litt før hovedrittet, men sykler stort sett hele etappene med personer som har litt utfordringer med rus og lignende, og de har med gode hjelpere og kommer syklene sine i 40 stykker i flokta til Myre i 4-tida, da skal jeg være der oppe og ta imot de, og de vil bli godt tatt imot med fiskesuppe, blant annet hos vår mental helse Øksnes, som er klar for å ta imot det, så her er alle mann til pumpene.
0: Mm. Dette er jo et sykkelritt, men det er jo også en folkefest, og det er rundt det. Hva betyr dette?
1: Nei, det betyr veldig masse. Vi har jo bedrifter som noen tar det mer ut enn andre, og det skal du vel ha med i sendingen litt senere, men det betyr mye. Det er alltid fra speidere, det er idrettslagene som har kafé, det er kystlaget skal ha aktiviteter i indre havn, så når de kommer syklene, de skal sykle heldigvis en runde gjennom hele Myre over Molloen og ut igjen for de som er lokalkjent, så får de sett hele havna våre og alt sammen, og der blir det aktiviteter og der blir vi viser frem alt det vi har å by på, og med det været vi var så heldige å få i dag, så det ser jo veldig bra ut utover dagen, og det blir den perfekte rammen på alt sammen.
0: Ja, det ser ut som kanskje dere får oppholdsvære for i morgen når det er fra Bø til Andøy, så kan det hende at det hølger litt mer enn jeg. Så dere er heldige med
1: ja,
0: det her i dag.
1: Jeg bruker å si det er ikke avgjort før det er avgjort det der. Det er treffsikkert, men det har noe bommet litt. Og vi får ta det med i aftenbønnen alle sammen, så får vi sørge for at det kommer litt god vær til Bø i morgen og ikke vi også til Andøy. Sånn at det blir fin ramme også på de andre plassene det skal være. Men det er klart vi er veldig, veldig glad for Aksjen sin del i dag, at vi treffer på denne fine hverdag. Det er ikke noe selvfølgelig etter den sommeren vi har hatt i nord, for å si det forsiktig. Så vi er veldig, veldig glad for det.
0: Ja, dette blir fantastisk. Vi gleder oss til noen flotte dager med Arctic Race of Norway. Det er målgang på Myre i ettermiddag. Elisabeth Sørdal, du er ordfører i Øksnes. Takk for praten, og så får dere ha en kjempefin dag.
1: Tusen takk for det. Takk for praten. Ha det godt.

Don't you forget about me fra Simple Minds på formiddagen I Radio Bø straks 1:04. Der vi nu skal få et gjenhør fra en tur til Hellfjorden fra Guvåg I Bø til Hellfjorden. En tur som jeg, Ted Ivar Paulsen og vår redaktør Hoiveka Nordahl Wilhelmsen Holm fikk være med på I august I 2022. Sammen med han Tom Thoresen og hun Ida Thoresen Otte. Flott opplevelse, tålet gjenhør, og I dag så skal du få høre litt om laks og sill I Hellfjorden.

0: Du må fortelle litt om laks og sild her inne i Helfjorden. Det har du vært med på.
1: Ja, jeg har vært med på å ta sild med not inni her, ja. Siste gang jeg var med på det, jeg og bestefaren min. Vi tok ca. 15 kasser sild i et kast der. Og lå i stoppene så selt for 10 øre stykket.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var bare sånn tilfeldig at den silda kom inn.
1: Vi var egentlig på sånn jakt etter rødfisk. For det var laks inn i fjorden her, som sto foran disse elveløpene. Og du så jo ofte at han spratt og sånn, og det var hei vi note etter han og sånn. Og det var egentlig det vi var på jakt etter når det der sildeflaket kom sig hans, som vi kastet på.
0: Så det var god butikk.
1: Ja, altså han bestefar trekte ifra for diesel og olje og det vi hadde utgifter på båten, og så delte han resten i to, og da hadde 800 kroner for hjem. Så det var mange sille for 10 år stykker, altså. Men vi telt opp, jeg husker ikke om det gikk 20 sille, Gud vet, i en bøtta, så vi solgte egentlig sille i bøttevis da. På det var veldig god avsetning. Det ryktes fort i stopperne så at det var silver gammel kaja. Ja.
0: Men du, dette er Helfjorden, men se litt om de andre i nærheten.
1: Ja, det, altså det er jo fire fjorda, sidefjorda på Eidsfjorden. Eidsfjorden, som, den deler jo denne øya nesten i to. Når du kjører til Sortland, så ser du at det er veldig kort vei fra fjorden på Frøskeland-siden til du kommer på Øksnes-siden. Og det har jo vært snakk om å mudde opp der, og lage kanal gjennom. Men det har aldri blitt noe av. Men på den Eidsfjorden, da, der er det fire sidefjorda. Og tre av de har det bodd folk i. Det har bodd folk i Hjørnfjorden, og det bor det folk enda, ganske mange er. Det har bodd folk i Helfjorden, der vi er nå. Der er det et hus igjen og en fjøs, og det brukes til hytte. Og så er det masse hytte i tillegg, da. Neste er Melfjorden, den er fraflyttet den også. Der var det familier både i Indre Melfjorden og Ytre Melfjorden. Og i Oljefjorden, som er den neste, der vet ikke jeg om at det har vært bosetninger inne i fjorden.
0: Du har fyret opp grillen. Hvor det går med den?
1: Nei, nå tror jeg jeg må stenge din mikrofon din, så vi får fyre litt her. Ja.
2: Ja, han Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem tok oss med på tur til Helfjorden, der det altså skulle bli grilling. Vi prøvde i hvert fall å få fyr på

i den her bålpanna, men det gikk ikke bra. Jeg vet ikke hvor mange liter tennvæske vi brukte til vi ga opp, men det ble god mat til slutt, men vi måtte ta det i Guvåg. Ja, vi tar oss en tur til Guvåg og Hellfjorden også i morgendagens sending her på Radio Bø.

0: Dolly Parton og Kenny Rogers tonet ut der med Islands in the Stream på Radio Bøs i formiddagssending. Der vi nå skal til Myre sentrum, vi har med oss han Barry Olsen som er daglig leder i Øksnes Entreprenør. God dag, Barry.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan er stemningen der borte hos dere?
1: Nei, jeg må jo si, vi fikk jo det som vi lovet. Vi har fått sol og godt vær, og det passer jo godt til våres beachparty.
0: Beach Party, det er nettopp det det handler om, for dere har altså gjort et kjempestunt til Arctic Race of Norway. Du må fortelle.
1: Ja, vi har jo samarbeidet før med Arctic Race, hvor vi laget den levende sykkelen i krysset der. Det kjenner vel sikkert mange til så på TV. Og så har vi jo 30-årsjubileum, og så tenkte vi det at ok, vi skal gjøre noe ekstra for Øksnes kommune Arctic Race, så vi har laget et Beach Party i forbindelse med det på taket på Øksnes Entreprenør.
0: Ja, og jeg står og ser på noen fantastiske bilder. Hvor mye arbeid ligger bak det her, Barry?
1: Ja, her ligger jo litt arbeid bak dette. Vi har jo hatt masse frivillige som har holdt på her i øer og stillet det her i stand og fått det her til og i regn og skodda, skulle jeg til å si. Og så får vi denne dagen på en sånn dag for Vesterålen. Det er helt fantastisk.
0: Du må fortelle for de som kommer på besøk på taket til Øksnes Entreprenør, hva er det dere har laget til?
1: Nei, det er jo et beach party for leverandører og kunder og de ansatte, spesielt de ansatte som skal feire her. Så har vi en del leverandører her også. Så vi skal feire våres 30-årsjubileum.
0: Ja, og der er det du, for å beskrive det her, fortell hva er det dere har på taket, hva er det dere har laget, alt, altså det er jo helt utrolig.
1: Vi har vann, og vi har skutra, og vi har laget brygge, og sandstrand, og solsenger med parasoller og full pakke, så det er akkurat så i strand. Sånn som dere ser på det bildet, jeg vet ikke hva det var publisert ut, men det er bildet sånn som dere ser på det bildet.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Og så har vi like til laget Walk of Ø med stjerne støpt ned i betong for alle ansatte som har vært over 20 år. Og så har vi da Arctic Race inni den Walk of Fame der i den renna som vi har laget, som vi ser nå fra himmelen. Ovanifra.
0: Ja, tenkte du at det er noen som blir å teste badetemperaturen i dag der oppe?
1: Ser ikke bort ifra det at det kan bli litt testing.
0: Ja, og dere skal da feire 30-årsjubileum sammen med Arctic Race of Norway der. Hvordan blir det med, det blir ikke gjort så mye annet arbeid i dag da, eller hvordan er det? Er det noen som gjør noen ordentlig jobb?
1: Nå har vi gitt arbeidet fritt i dag for å heie fram Arctic Race og syklisterne når de kommer inn i mål her. Og vi får jo syklisterne rett ned før det her i intervjusonen, så vi har oversikt over alt her som kommer inn. Og målgangen er også her i utfør Øksnes Entreprenør. Arctic Race har kontorene også inne i bygget, så vi har lånt ut til Arctic Race. Så det blir fantastisk.
0: Ja, det blir det.
1: Så det blir en opplevelse. Det er en opplevelsefest. Det er ikke en fyllefest vi har laget til. Det er en opplevelsefest for de ansatte. Det er det vi har tenkt med dette. For å gjøre Vesterålen, sette Vesterålen på kartet, og Øksnes kommune på kartet, og alle andre kommuner her, for å se hva vi får til her i Nord-Norge.
0: Mm. Håper virkelig at vi får sett dette på TV, at det blir noen fine helikopter eller dronebilder. Hva du tror?
1: Det tror jeg nok helt sikkert. Det kan hende vi får en Dag Otto på taket etter vi har fått melding om.
0: Ja, ah, perfekt. Ah, det er bare å følge med på TV 2 utover etter middagen.
1: Jeg tror det at dere skal gjøre det.
0: Ja. Ok, ja. Da har dere begynt å fylle opp med folk oppe på taket for å...
1: Ja, folk begynte å komme når vi åpnet sånn egentlig klokka 1, og så skal de nå mingle litt, og så har vi nå laget et program for dagen, og så skal vi heie frem. Det kommer jo inn flere løpere inn i løpet av dagen, og denne kolonna som kommer også inn, så da er det Arctic Race bedt oss om å lage litt show på taket. Vi har jo heimsnekkerlaget som skal spille oss og lage med. Jeg må gå til NRK nå.
0: Du skal få lov å gå til NRK, fordi at det er så mange som skal snakke med deg om det her. Tusen takk skal du ha for at du var med oss direkte på Radio Bø.
1: Greit det. Ja, hei, hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, han går ifra det ene til det andre, radio, TV. Det er fantastisk. Det var altså Øksnes Entreprenør som altså har laget seg beach party oppe på taket musikk i deres lokaler. Og her hørte vi altså han Barry Olsen, som er da daglig leder i Øksnes Entreprenør. Vi har lagt ut noen bilder på Facebook-siden til Radio Bø av hvordan det ser ut oppe på taket til Øksnes Entreprenør. Altså, så gå nå inn der og kikk på Facebook-siden til Radio Bø, så får du se noen fantastiske bilder. Vi skal til Daniel Kvammen nå. På Radio Bøs følgemiddagssending Tid forbi, ti amor, heit låta.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Ja, du hører fremdeles på formiddagen i Radio Bø, men snart så er det snipp-snapp snute ute for i dag. Men vi skal snakke litt om morgendagen, for den blir jo litt ekstra spennende for oss, Emily.
4: Absolutt, absolutt. Det er bare å glede seg til sending i morgen.
3: Ja, hva er det du gleder deg til, og hva er det du gruer deg til? Er det noe du gruer deg til, eller er det bare alt? Yes.
4: Nei, vet du hva? Jeg gruer meg litt til været. Det skal jeg helt ærlig innrømme.
3: Ja.
4: For det er ikke gøy å stå ute hvis det øsregner, og det blåser fra alle kanter.
3: Som utskremt reporter.
4: Ja.
3: Ja,
4: så den gruer jeg meg litt til, fordi selv om det ikke er meldt så ille med regn og sånn, så vi bor i nord, og det kan skifte på minuttet.
3: Ja, skal vi se litt på de aller, aller siste nå, før vi skal takke av for oss. Altså, det er håp om et opphold mellom klokka 7 og klokka 12, sånn som Yr sier det nå. Tåke kan det bli, men det er et lite håp om opphold, akkurat når vi er på lufta.
4: Jeg skal i hvert fall sende mange bønner opp i dag.
3: Ja, det er det mange som skal gjøre. Så vi får håpe at det ordner seg, at vi kan få litt oppholdsvær på formiddagen. Ta nå med deg en paraply i tilfelle. Kan være kjekt å ha.
4: Men det jeg gleder meg til stemninga, jeg gleder meg til folka, jeg gleder meg til gratis kake. Ja.
3: Og vi har hatt noen flinke bakere.
4: Det har vi.
3: Og jeg kan jo si så mye at det er gode saker.
4: Ja.
3: Det er gode saker.
4: Du har smakt?
3: Jeg har smakt den før.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, det gleder jeg meg til.
3: Jeg liker den.
4: Ja.
3: Så jeg kan jo si at det er gode saker. Vi har, vi trenger ikke å si hva kaka heter, men vi har, vi skal la det ligge. Men vi har altså kake, gratis kake, og her er kaffe.
4: Og saft.
3: Saft til dere som kommer innom våre stand, nede ved friluftsgalleriet. Vi skal rigge telt i ettermiddag, få det på plass, og så blir det tekniske duppeditter. Vi har litt CD-plate, vi har Radio Bø-krus, vi har Radio Bø vannflaske. Det er mer vi har med oss.
4: Handlenett
3: har vi også.
4: Ja, så nei, jeg tror det blir en bra dag.
3: Og så er det du, Emily, og han Anders Jonsen, som skal være våres reporterer litt her og litt der.
4: Og det gleder jeg meg litt til, å stå der live, og, fordi det er noe annet når du skal ta ting live. Det er veldig gøy.
3: Ja, det er det. Og så får jeg stå her og få dere på lufta og passe på at teknikken her i studio fungerer, og ta dere inn på rette plasser.
4: Ja, altså du blir jo litt sånn som radiolytterne. Du får jo med deg stemninga via oss.
3: Ja, gjør jo det.
4: Så du blir jo litt likestilt med de.
3: Ja. Vi gleder oss til 2 timer direkte i forbindelse med Arctic Race of Norway, andre etappe fra Bø til Andøy. Vi er på plass med stand og radiostudio nede ved friluftsgalleriet Parskvoll på Vinje. Så det vi skal gjøre nå, Emily, det er at vi skal begynne å ta og teste utstyret, en sånn finpuss på lyden, og så skal alt bli pakket ned og gjøres klart til i morgen, og så blir det opp med telt i ettermiddag, og så kommer det vel Frøydis innom, her har jeg hørt rykter om.
4: Frøydis kommer, og vi skal jo ut og spraye høyballer.
3: Åh, har dere fått til noe der?
4: Ja da.
3: Dette kan bli fine saker. Det hører jeg, det jobbes. Ja, veldig bra. Nei, men da skal vi begynne å runde av, og så begynner vi å gjøre oss klar til morgendagen. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen er det som har laget dagens formiddagssending. Vi sier tusen takk for oss i dag, og på stort gjenhør i morgen til klokka 11. Da er vi direkte inne fra Arctic Race Oven, Norway andre etappe, og friluftsgalleriet Parskvoll i Bø.
5: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19, 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: heve, senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av 2. kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Rumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigg i forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: tenke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette nyan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tellereisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no

Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjer i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.

0: Du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.

Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjer i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Eve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.

0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering, Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM, ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjer i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: En fantastisk stemme, Céline Dion, I'm Alive, og hjertelig velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. Det er blitt torsdag 13. august. Det er en helt spesiell dato. I dag så starter Arctic Race of Norway. Det skal vi selvfølgelig fylle sendingen veldig mye med i dag. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen, vi er klare. Og nu er det bare litt over to timer til det braker løs med første etappe av Arctic Race of Norway. Ordfører i Evenes, han Terje Bartholsen, han er med oss direkte om noen få minutter. Det snakkes mye om psykisk helse. Det oppfordres til å være åpen, til å si fra når livet er vanskelig, og be om hjelp. Men hvor enkelt er det egentlig å gjøre nettopp dette? Vi skal tilbake til en tur til Hellfjorden som vi hadde i 2022 med Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem. Det blir et hyggelig gjenhør fra den turen, fra Guvåg til Hellfjorden. Ja, og et sånn lite stikkord for den turen i dag, det er sild og laks. Og så skal vi jo da, ja, når klokka begynner å bli sånn kvart på ett, så skal vi ha med oss ordfører i Øksnes, Elisabeth Sørdal, for det er jo målgang på Myre for Arctic Race of Norway i ettermiddag. Vi skal også ha med oss han Barry Olsen, som er daglig leder i Øksnes Entreprenør, for de har altså virkelig stått på å fikse til Arctic Race. De har altså på taket på sett bygd ei strand. Der er det altså, ja, det er ordentlige greier, altså det her, det er, jeg ser på noen bilder her, skal vi se om jeg får det opp på skjermen, det er helt fantastisk det vi har fått. Her er det altså bilder av båt, her er parasoller, her er solsenger, her er bord man kan sette med, og de har faktisk også laget ei strand, det er vann på denne stranda her. Vi skal få lagt ut noen bilder på Facebook-sida. Vi har fått det nå fra Øksnes Entreprenør, og kanskje får du se de her bildene også på TV i ettermiddag. Det er klokka 16 at TV 2 startet sendingen fra Arctic Race of Norway i 2026, så det gleder vi oss virkelig til dette her. Det blir mye om Arctic Race of Norway i dagens sending, det blir det også i morgen. Da er det jo vi her i Radio Bø som skal flytte våres formiddagsstudio til friluftsgalleriet Parkvoll nede med Vinjesjøen i Bø. Siste forberedelsene rundt det pågår for fullt her i kulissene. Men før vi kommer til alt dette her, så skal vi først få litt nytt fra politiet i Nordland. Og der meldes det at en buss med 14 personer har kjørt i formiddag av veien og velta i en grøft ved Kjellbogen på Vestvågøy. Det ble ikke meldt om personskader, men det var vanskelig å få opp døra på denne bussen. Brannvesenet måtte derfor sikre bussen før passasjerene kunne tas ut. Alle passasjerene kom seg ut og ble fraktet videre med en annen buss. Politiet opprettet sak for å kartlegge dette hendelsesforløpet. Det var altså en buss med 14 personer som kjørte i går formiddag av veien og velta i grøft ved Kjellbogen på Vestvågøy, men det gikk bra med alle passasjerene. Så er det utrykningspolitiet som gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll på E10 i Kabelvåg. Kontrollen ble gjennomført i 60-sonen og resulterte i to forenkla forelegg. I tillegg så fikk en fører førekortet beslaglagt etter å bli målt til 87 kilometer i timen. En bilfører ble i går kveld målt til 183 km i timen under en laserkontroll i 60-sonen på Bøstad i Vestvågøy. Føreren er utlandske statsborger og ble pågrepet av politiet. Politiet stanset tidlig i morges et kjøretøy i Leknes-området på Vestvågøy. Føreren, en mann i 20-årene, hadde ikke gyldig førerkort og ble fraktet videre til bevissikring. Politiet har opprettet sak, og denne saken pågår. I uke 33-35 gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn I bil og uoppmerksomhet. Og de sier at man skal huske at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse selv om de skoleelever. Politiet oppfordrer om å være oppmerksom sjåfør og vise hensyn.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da skal vi se på værprognosene for denne torsdag 13. august. Nordland får sør- og sørøst bris, frisk bris utsatte plasser. Fra I ettermiddag sørvest frisk bris, først I sør. Det blir periodevis liten kuling på kysten. I nord for det meste skyet oppholdsvær. Regn I sør som gradvis brer seg nordover. Fra I ettermiddag uttrykt for lokal tåke. I Troms så blir det skiftende bris, først på dagen forbigående sørvest frisk bris I ytre strøk. I kveld det ventet nordøst frisk bris, utsatte plasser på kysten. Det blir skiftende skydekke, det blir regnbyger I ytre strøk I nord først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Ja, I morgen det plutselig fredag, og da skal Nordland få natt til fredag, nordøstlig frisk bris I Vesterålen, ellers sørvestlig frisk bris I ytre strøk. Liten kuling utsatte plasser, minkende til sørvestlig bris utover dagen, først I sør. Det blir skyet og regn, og det blir perioder med opphold I hvert fall. Så var det Troms på fredag, natt til fredag, østlig frisk bris utsatte plasser på kysten, ellers skiftende bris. Det blir en sky av værtype. Spredt regn først på dagen. Fra ettermiddagen regner det først I sør, som beveger seg nordover. Temperaturen I dag klokka 11. Andenes 14 grader. Bø I Vesterålen 15 grader. Evenes lufthavn har 16. Narvik 15. Stokmarknes lufthavn 15. Sortland 15. Rotvær I Lødingen 14. Solvær lufthavn Helle 14 grader. Vi har Leknes lufthavn med 15 grader. Myre I Øksnes 15 grader. Innhavet Hamarøy 16 grader.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Tunnel I Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles.
6: Bromles, your diner place.
7: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon I vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både I eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian I Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
8: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
7: Trefibernord.no
0: Ja da, vi godt I gang med formiddagen på Radio Bø, straks 16 minutter over 11. Har vi noe konkurranse I dag? Ja, selvfølgelig har vi det. Det bokstavsuppe med 14 bokstaver, der hintet naturfenomen. naturfenomen. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der har vi lagt ut alle detaljer rundt denne konkurransen våres bokstavsuppe. Hi deg med!

0: Ja, vi sier takk til Emma Steinbakken og hennes versjon av låta Floden.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og når vi nå ser at klokka tikker mot 11:50, så er det faktisk akkurat nå 20 minutter til sektor 1 i forbindelse med Arctic Race of Norway. Sektor 1 stenges, og det er da Evenes. Vi skal gå gjennom området som er stengt i dag under Arctic Race of Norway, og det er altså Evenes som stenger klokka 11:40 om 20 minutter, fra 11:40 til 14:05. Og så er det Evenes Liljefjorden 13:30 til 14:05. Det er stengt ved Bogen 12:30 til 14:40. Vi har Kjelsundbrua Steinsland fra 14 til 14:40. Sandtorg Kongsvik 12:45 til 15:45. Kanstadbotn Bømark 14 til 16:10. Bømark Gullesfjordbotn 14:30 til 17:05. Gullesfjordbotn Strand 16:20 til 17:10. Så er det området Strand, Osvoll, Sortland, Holmstad, Kjerringvik. Der er det fra klokka 15:10 til 17:30. Frøskeland, Steinlandsfjord, Åse, Elvenes, Kavåsen 15:45 til klokka 18. Og så er det stengt inn til Myre sentrum fra klokka 16:15 til klokka 18:00. Det er altså områdene som er stengt i dag under Arctic Race of Norway. Det er første etappe som starter på Evenes med målgang i Øksnes på Myre i ettermiddag. Og litt senere i dagens sending så skal du få områdene som er stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Da er det jo andre etappe som går ifra Bø til Andøy. Nå litt andre trafikkmeldinger på fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen i Andøy, så pågår det asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger i perioder på 2 timer med gjennomslepp annen hver time. Arbeidet pågår mellom klokka 08:00 og 20:00 i dag torsdag. Veien åpner igjen klokka 8 i kveld, og asfaltarbeidet beregner ferdig torsdag kveld. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund ser veien stengt i korte perioder i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet startet 11. august og beregner å pågå fram til den 30. september. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. For kjøretøy opp til 7,5 tonn er det anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballangen. Veien er beregnet åpent igjen den 28. august klokka 17. Og så har vi E10 gjennom Tømmernestunnelen i Hammarøy som har manuell dirigering i begge retninger på grunn av veiarbeid. Trafikkreguleringen gjelder i dag fra klokka 10 til 15. Og det var altså E6 gjennom Tømmernestunnelen i Hammarøy. Manuell dirigering der, begge retninger, i tidsrommet 10 til klokka 15:00. Ja, på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad, og for å ivareta syklister er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12:30, 16:30 og klokka 18:00. Og det er ordning som gjelder til den 16. august. Og så skal vi, før vi gir oss i denne bolken når det gjelder trafikken, ta med at Brattli-tunnelen i Narvik er stengt fra 21 til 06:00 neste morgen fram til den 27. august. Men der er gjennomslepp fra nord 21:45 med retur sør klokka 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur-retur 04:00. Gjennomslepp fra nord klokka 05:30. Og så er det manuell dirigering mellom klokka 18:00 til 21:00. Vi skal komme inn med flere trafikkmeldinger litt senere i dagens sending, og da skal du også få en full oversikt over områder som er stengt i morgen når det er andre etappe av Arctic Race of Norway. Da er det jo fra Bø til Andøy det handler om.
2: Hei! Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, selve Arctic Race of Norway og folkefesten når det gjelder første etappe, den startet jo, eller den er faktisk i gang, må vi kunne si, på Evenes. Vi skal direkte til Evenes og snakke med ordfører i Evenes, Terje Bartholsen, og høre hvordan stemningen er der denne torsdags formiddagen. Først er det han Fredrik Kalas. Han sier dans. Ja, det er bare å hisse til.

0: Ja da, det var Freddy Kalas som ga oss låta Dans. Og da skal vi altså til Arctic Race of Norway, første etappe fra Evenes til Myre i Øksnes, og vi kan jo gjenta at når klokka blir 11.40, altså om 10 minutter, så er det første sektor av veistengingen som pågår da i Evenes-området, 11.40 til 14.05. Og så er det da sånn, folkens, at nå er det da under 2 timer til Arctic Race of Norway braker løs fra Evenes, og nå skal vi gå direkte til Evenes, der vi har med oss ordfører Terje Bartholdsen. God formiddag, Terje.
1: God formiddag, ja. God formiddag.
0: Og du er nå i et område der det er liv og røre i bakgrunnen. Hva skjer?
1: Her er det konsert med Tonje Unstad, hun er bare mellom 2 låter akkurat nå, så derfor er det litt stille akkurat i dette sekundet. Så da hørte jeg hva du sa, det var mye lyd. Da hører du.
0: Vi skal prøve å ta samtalen mens vi hører hun Unstad i bakgrunnen. Du, hvordan har oppladdingen vår til denne folkefesten hos dere?
1: Nei, det har jo vært masse engasjement og kommunen har jo hatt folk som har jobbet med dette i lang tid, og så er det masse frivillighet og så på alle bøyer kanter som har bidratt for å sy sammen et åpningsarrangement her som vi holder på med. Nå er midt i gjennomføringen, et par timer som du sa før selve løpet startet. Nå er det folk setter, og så får du jo det været. Du får jo det været. Det er sol og varmt, og folk setter på gressplænene og smiler, og vet ikke helt hva som har truffet dem.
0: Altså,
1: det er jo helt
0: fantastisk. Ja, ja. Du, hvor er det du er nå? Hvor er det dette skjer?
1: Det er på Evenes skole, som ligger på Liland i Evenes. Og det her fra starten skal gå 13.40 da. Før det så skal vi jo få presentasjoner av lagene og alt dette fra scenen og sånt, men nå har vi altså kjørt på med et sånn sceneshow med kulturinnslag og kor og sang og musikk og sånne ting. Og så er det masse folk som har stand her, foreninger og forsvaret og LO og det ene med det andre som har informasjon da, til både lokalbefolkning og tilreisende som er her. Så her er myldre det av folk.
0: Ja, fantastisk. Og så jeg, Terje Bartholdsen, at du hadde hevd deg på sykkelsetet selv her tidligere.
1: Ja, vi må jo prøve løypa, vi også. Så hvis du tenker på den syklingen som jeg og varerføren gjorde med
0: nettopp.
1: I løypa. Ja. Så vi måtte jo teste løypa. Det gikk jo bra, vil jeg si.
0: Ja. Hvor langt syklet dere da?
1: Ja, vi sykler jo den trasen som er i Evenes, så den er jo på en vel to mil før du krysser fylkesgrensen og kommunegrensen til Kjelsund. Og så fer vi videre til Evenskjær over Kjelsundbrua, og så vestover mot Myre, da, som er målgangen i dag.
0: Ja. Og hva tenkte du om, dere er jo først ute, det er jo dere som setter i gang det her, det er jo flott.
1: Ja, det er kjempefint, og det vi er veldig glad for å få den muligheten. Arctic Race har jo huset gjennom kommunen her før, men at vi får startetappen, det var jo en fantastisk mulighet å få vise fram, Evenes, å vise fram regionen her på alle bøyer og kanter. Så her er de jo representanter for Finnmark og for Troms og for nabokommuner, og på alle måter ser vi at dette er et regionalt arrangement som har støtte i hele Nord-Norge, og som hele Nord-Norge er opptatt av. Og det er kjempeviktig, tenker jeg, å vise frem det. For i denne landsdelen så står vi så utrolig mye bedre når vi står sammen om sånne her ting. Så er det toppidrett, ikke sant? Det er internasjonal toppidrett vi får til oss. Og det er det ene siden, det er jo kjempekult. Men på den andre siden så er det liv og leven og sirkus, og alt må ikke være gravalvor her i verden, for da blir livet kjedelig. Vi må ha litt sirkus og moro, og det har vi her og nå.
0: Og nå hører vi fin musikk i bakgrunnen, så nå blir det mer underholdning fra scenen hos dere.
1: Nå hørte jeg ikke helt hva du sa, for nå er jo Tonje i gang med Bogen Sangforening og Evenes barne- og ungdomskor samlet. Oi. Skal sønne om spekthoggen som strønner i Evenesvika.
0: Fantastisk. Kanskje vi skal bare høre litt på det, kanskje?
1: Ja, vi gjør det. Takk for praten.
0: Takk for praten. Vi hører litt på det før vi runder av fra Evenes. Og der forsvann han Terje og Linja. Til han, men god stemning altså på Evenes. Tonje Unstad på scenen hørte vi der. Folkefesten er i gang på Evenes, og der er det altså start for Arctic Race of Norway, første etappe, klokka 13.40.

0: Vi sier takk til Freddie Mercury, spissen av Queen, og Bicycle Race passer utmerket på en dag som i dag. Første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Myre. Vi skal inn i studio til deg, Emily. God dag, god dag.
1: Hallo, Ted.
0: Hørte du for i god stemning? Det var på Evenes.
1: Ja, ja, det var helt fantastisk.
0: Folkefesten i gang. Arctic Race of Norway i gang.
1: Det så gøy.
0: Ja, det ja. Det. Ja, vi må få på TV her i ettermiddag og få med oss TV-bildene. Og så vi veldig spent for morgendagen. Vi gleder oss, men vi har litt sommerfugler i magen.
1: Ja.
0: For våres direkte sending. Vi tenker mye på været, vi tenker på teknisk utstyr.
1: Du tenker på teknisk utstyr.
0: Ja, det er kanskje bare jeg som tenker på teknisk utstyr. Ja, ja. Men dette blir artig. Dette blir,
1: ja, jeg gleder meg.
0: Dette blir kjempegreisis. Torsdag 13. august i dag, og internasjonal venstrehentdag.
1: Ja, det finnes en dag for alt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da kan ikke du si gratulerer med dagen til meg da?
1: Jo, gratulerer med dagen til.
0: Takk, så
1: hyggelig.
0: Hvordan
1: føles det?
0: Det føles helt greit ut, ja.
1: Skal vi høre litt om internasjonal venstrehentdag da?
0: Mm.
1: Ja. Den 13. august markeres internasjonal venstrehentdag, en dag viet til alle som foretrekker å bruke venstre hånd til å skrive, spise, kaste ball eller gjøre andre daglige oppgaver. Rundt en av ti mennesker er venstrehente. Unnskyld. Og gjennom historien har det ikke alltid vært like enkelt å tilhøre denne gruppen. Verden er nemlig i stor grad laget for høyrehente, alt fra sakser og boksåpnere til musikkinstrumenter, skolepulter og enkelte verktøy har tradisjonelt vært utformet med høyrehånd som utgangspunkt. Internasjonal venstrehentdag ble første gang markert i 1992. Hensikten var blant annet å skape større oppmerksomhet rundt utfordringene venstrehente møter i hverdagen. Men dagen har også utviklet seg til en litt humoristisk feiring av det å være venstrehent. Tidligere var holdningene langt strengere. I mange land ble venstrehente barn tvunget til å lære å skrive med høyre hånd på skolen. Dette gjelder også i Norge. Venstrehenthet ble sett på som en uvane som burde korrigeres. I dag vet vi hvilken hånd vi foretrekker, i stor grad henger sammen med hvordan hjernen og kroppen utvikler seg, og det er selvfølgelig helt normalt å være venstrehent. Det finnes mange kjente venstrehente personer. Barack Obama, Bill Clinton og George H.W. Bush skrev alle med venstre hånd. Paul McCartney er også en kjent venstrehent musiker og spiller bass motsatt vei enn de fleste høyrehente bassister. Det finnes dessuten mange myter om venstrehenthet. Man hører for eksempel påstander om at venstrehente automatisk er mer kreative eller kunstneriske enn høyrehente. Forskningen gir ikke grunnlag for å si at alle venstrehente har bestemte personlighetstrekk eller spesielle talenter. Men det er ingen tvil om at de ofte må finne sine egne løsninger i en verden mye konstruert for den andre hånden. Bare tenk på en vanlig saks. For en høyrehent er det enkelt å bruke, men enkelte sakser kan være langt vanskeligere å håndtere med en venstre hånd. Det samme gjelder enkelte kjøkkenredskaper, verktøy og andre hverdagsgjenstander. Internasjonal venstrehentdag er derfor både en morsom merkedag og en liten påminnelse om hvordan noe så enkelt som hvilken hånd vi bruker kan påvirke hverdagen. Så kjenner du noen som er venstrehent, kan du gjerne gratulere dem 13. august, og er du selv venstrehent, er dette faktisk dagen hvor du kan si til resten av verden at de får prøve å se ting fra din side for en gangs skyld.
0: Mm, og så hører jeg at det er i godt selskap.
1: Ja, det må jeg si.
0: Du hadde jo stornavn Barack Obama, Bill Clinton og George W. Bush, og selveste Paul McCartney.
1: Ja, det er ikke verst.
0: Han har altså da en venstrehent, han er venstrehent og spiller bass motsatt vei av det de fleste høyrehente bassister gjør.
1: Ja, det gjør det. Han har sin egen konstruerte bass.
0: Ja, fantastisk, ja. Vet du, da tror jeg vi skal finne fram Paul McCartney

0: Takk til Paul McCartney og Michael Jackson med Say, Say, Say. Og nå ser vi det at Bø kommune har sendt ut SMS med varsling om stengte veier, veistrekninger I forbindelse med andre etappe av Arctic Race of Norway. Jeg har fått inn melding på min telefon, Emily har fått melding. Det sendes da ut SMS fra Bø kommune, kjempeservice det. Så blir man oppdatert og vet hva tid de forskjellige veistrekningene stengt I forbindelse med andre etappe av Arctic Race of Norway, som går I morgen. Fra Bø til Andøy kommune. Men vi skal tilbake til deg nå, Emily, og hva skal det handle om hos deg nå?
1: Nå skal det handle litt om psykisk helse, for selv I 2026 så kan det være vanskelig å fortelle familie, venner eller kollegaer at man sliter psykisk. Men hvorfor det fortsatt sånn, og hva skal til for å senke terskelen? Det skal vi snakke litt om nå, for med oss så har vi Lill Henny Kvarsnes fra Mental Helse Hadsel. Velkommen! Lill, altså, vi hører jo stadig at vi må bli flinkere til å snakke om psykisk helse, men hvorfor tror du at det kan fortsatt være så vanskelig å si høyt «jeg sliter psykisk»?
2: Jeg tror folk kanskje redd for å plage andre. Jeg bare tenker at det kan være noe sånt. Hvis jeg skal gå til fra meg selv, så det vel kanskje det at jeg ikke har lyst til å plage andre med det. Og så det vel også det at det å få en time på voksenpsykiatri eller en innleggelse, det tar så mange måneder eller uker for å få en plass. At folk nesten bare gir opp til slutt, for de kommer ikke noe vei. De havner liksom under barken og veien og vet ikke hva de skal gjøre.
1: Nei, for det er jo et veldig sprengt helsekapasitet på psykisk helse her I Norge nå.
2: Veldig. Du så jo bare sånn som I fjor når de skulle tenkt å legge ned DPS-en på Stokmarknes. Mm. Det var, I mitt hodet så var det krise med tanke på de som hadde behov for det. For jeg har selv vært der. Mm. Så ja, jeg var veldig glad at vi klarte å beholde det. Og jeg håper vi klarer å få bygd ut og få flere sengeplasser, for det behov for det verskelige.
1: Absolutt. Ja. Men hva tror du folk mest redde for når de vurderer å åpne seg? Det å bli dømt og ikke bli trodd? Altså bli behandlet annerledes? Det noe skam involvert?
2: Det så lett å si at ta deg sammen, liksom. Gå deg en tur I marska, gjør et eller annet som noe positivt, vær sosial. For den som sliter psykisk det ikke så enkelt. Det lett å stenge seg inne, og det lettere å bare sitte alene med tankene sine, og det å ha det tøft. Enten det rus eller hva det for noe, så det tøft. Mm. Så jeg tror folk, kanskje de redde, mange redde også for at, ja det en skam over det også, for det har det jo vært I mange år. Det har vært tabu. Så jeg tror rett og slett at folk kanskje redde også for å ta kontakt. Å bli avvist, for det sånn som I helsevesenet for eksempel, der som sagt lang ventetid og alt, og da skal man ta en kontakt med legen, og så går det gjennom fastlegen, og så skal det sendes henvisning til VOP, og det tar så lang tid for å få svar der, og når man endelig får svar, så det, ja, du kan få plass om 5-6 måneder, kanskje. Så jeg tror folk kvier seg til det avslag og det negative delen av det, at det vanskelig.
1: Ja, du nevnte... Ja, fortsett.
2: Neida, du skal bare se det.
1: Du nevnte jo litt selv at du har jo slitt litt selv. Hva din erfaring med norsk helsevesen?
2: Nå har jeg vært, kan du si, for mange, mange år siden så var jeg suicidal og prøvde å ta livet av meg. Da fikk jeg akutt plass på DPS-en på Stokmarknes. Det kjempeopplegg. Det veldig fint. Det var godt å ha folk som man kunne prate med og hadde folk der døgnet rundt. Kjempefantastisk. Skulle da komme hjem igjen og hadde lite oppfølging på VOP etterpå, men så blir man alene etterpå. Og det den som tøffe delen, å skal være alene og ikke ha noen. Det det. Så har jeg da klart å komme meg opp, og så har jeg vært innlagt 3 ganger I Bodø på B-posten der og poliklinikken der. Kjempeflott, rutiner og ja, døgnbemannet hele tiden. Så at, men det også mye ventetid. Jeg har opplevd ventetid på VOP, og har opplevd behandlere som ikke tok det her seriøst, og som måtte bare må få ny behandler. Og da var det liksom det å vente I ukesvis for å få ny behandler igjen, og begynne å ramse opp alt på nytt igjen. Og det tungt at man sliter opp I alt. heldigvis så det bedre nå, men når det var på det verste, så var det tungt.
1: Ja, for du skulle jo tro at vi hadde kommet lengre i 2026, og at Helse-Norge hadde bedre kapasitet.
2: Ja, men jeg tenker også at ikke bare Helse-Norge, jeg tenker at folk generelt, de mann eller dame du møter på gata, har et ansvar. Det ikke bare å stoppe og si liksom, som man gjør på butikken, hei, hvor det går, liksom. Du må bry deg om det du så. Kanskje ser du noe, så tilby deg å være til hjelp. Det ikke farlig, det ikke... Ja, ikke bare spør for å spør, for det sånn, jeg tror det sånn vane man har når man møter noen på butikken, at hvordan går det, og det. Og så sier man at det går bra, og så går det egentlig ikke bra. Så jeg tror man må være flink og tilby seg litt hjelp, og ikke være redd for å bli blandet inn i noe, for det tror jeg også noen kan være redd for å bli blandet inn i et eller annet system, eller... Så jeg vet ikke, rett og slett. Jeg skulle også ønske at vi hadde kommet lenger enn det vi er.
1: Absolutt. Folk må bli flinkere til å vise omsorg på en måte.
2: Ja, absolutt. Og jeg tror jo noen er flinke. Noen har store vennekretser der de kan prate med hverandre om alt og sånn. Og det. Og noen har liten til ingen venner. Så det er klart, det er forskjell. Det er det, absolutt.
1: Lille, sånn helt til slutt, hva mener du kanskje må endre seg før det blir like naturlig å fortelle om psykiske problemer som fysiske problemer?
2: Jeg tror egentlig man må bli flinkere og sette seg inn i hva bakgrunnen til at noen blir rusmisbrukere, noen blir voldtektsforbrytere, noen blir ja, psykisk syk generelt. Jeg tror man blir flinkere og skjønne bakgrunnen til det. Og så tror jeg den som er syk selv må være flink og bare be om hjelp.
1: Ja, for det er kanskje det tyngste, å gå til det steget og be om hjelp.
2: Det er kjempetungt, det er det. Men jeg tror hvis man bare... Nå har jo mental helse har jo en hjelpetelefon. Mm. Der man 116-123. Og den er døgnåpen. Du kan være anonym, og det er gratis. Dessverre så er det lite folk som får svare, for det er lite folk som jobber der da, men når du får svar så møter du på hyggelige folk som kan, du kan lufte til å prate med om absolutt alt. Om du så hadde en fin dag, så kan du ringe dem og fortelle det.
1: Ja, kunne du gjentatt nummeret for oss, Lill?
2: 116-123.
1: 116-123.
2: Ja. Ja. Og der er det ja. Forskjellige sånn, foreldregrupper eller sånn, forskjellige du kan taste og du kan trykke inn på også hvis du er en forelder eksempel, eller en ungdom eller, ja. Så, men det er en veldig fin telefon. Dessverre lite folk som jobber der, og det kan hende du ikke får svar, men ikke gi opp.
1: Det er kanskje det viktigste budskapet.
2: Og så har jeg lyst til å si det at vi har jo alle i mental helse uansett hvordan farge, kjønn eller mentalitet, vi har legning og nasjonalitet, så har vi alle mental helse. Vi har et ansvar alle sammen for hverandre. Og den verden som vi har nå, vi er nødt til å ta vare på hverandre.
1: Ja. Veldig, veldig fint sagt, Lill Henny fra Mental Helse i Hadsel. Tusen takk for at du fortalte din historie her på Radio Bø.
2: Og så står vi på Ørnehytta på lørdagen hvis det er noen som har lyst til å prate litt med oss.
1: Det er koselig.
2: Ja.
1: Ha det bra.
2: Ha en fin dag. Ha det.

0: en kjent og kjær stemme det der, Jahn Teigen på formiddagen i Radio Bø. Det vakreste som finnes.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, nyheten banker på hos oss om ikke så alt for lenge, men før det så skal vi få tid til å få konkurransen bokstavsuppe ut på lufta. Jeg har jo livet ute på Facebook-siden god stund nå. 14 bokstaver har du å by på. Vær så god, Emily.
2: Vi starter med Ø for Østen, S for Sierra, E for Ekko, R for Romeo, O for Oscar, S for Sierra, K for Kilo, L for Lima, E for Ekko, F for Foxtrot, L for Lima, M for Mike, R for Romeo og O for Oscar.
0: Ja, jeg skal putte noen guttenavn på de her 14 bokstavene i full fart. Ø Øyvind, S Sigurd, E Erik, R Rikard, O Oscar, S skurker vi at der trenger jeg kanskje litt hjelp.
2: Sigurd.
0: Takk. Jeg sto helt stille. K Kalle, L Lars, E Erik, F Fredrik, L Lars, M Martin, R Robert og O Oscar. Sånn er det når man skal ta det på sparket, vet du.
2: Det gikk bra.
0: På direkte sent radio.
2: Og hvis dere har, når dere har funnet fram med et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere inn til meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes i morgen og er en pakke med flakslodd. Og du kan delta som vanlig fram til klokken 12.15. Hintet i dag er ett ord, og det er naturfenomen. Naturfenomen.
0: Kjempebra, da er jo Emily klart å ta imot flere telefoner til kvart over 12 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og husk nå på at konkurransen den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø, så stikk gjerne innom der. Nå får du nyheter på kanalen.

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering, Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjer i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
3: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Lay Down Sally fra Eric Clapton. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø etter nyheten. Ted og Emily kjør på en knapp time til. Og i første time så hørte vi at folkefesten er i gang i Evenes kommune i forbindelse med første etappe av Arctic Race of Norway. Målgang på Myre i ettermiddag, og det blir også folkefest på Myre. Vi skal om noen få minutter ha med oss ordfører i Øksnes kommune, Elisabeth Sørdal. Vi skal også slå av en prat med han Barry Olsen, som er daglig leder i Øksnes Entreprenør. For de har virkelig stått på å lage til fine saker på taket på bygget deres på Myre til Arctic Race of Norway. Heng med videre så får du høre hva det snakker om der. Og så skal vi tilbake til en tur fra Guvåg til Hellfjorden med Tom Thoresen og Ida Thoresen Otte. Det litt av det vi har på menyen vår i denne timen. Vi skal ikke glemme vår konkurranse bokstavsuppe med 14 bokstaver der hintet er naturfenomen. Vi skal selvfølgelig ha en trekning der og få renkt opp en heldig vinner.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så hørte vi om Terje Bortholsen, ordfører i Evenes, fortalte at de har virkelig været med seg på åpningsfesten av Arctic Race of Norway. Der skint sola, og det var en helt grei temperatur, var rapporten derifra. Skal vi se hva værgudene har å fortelle oss, værprognosene, ja, det meteorologen selvfølgelig mellom dette. Til oss, og da går prognosene, som det heter, ut på at det blir sør- og sørøst bris, fresk bris, utsatte plasser, fra ettermiddag sørvest fresk bris, først i sør, periodevis liten kuling på kysten, i nord for det meste skyet oppholdsvær, regn i sør som gradvis brer seg nordover, det er vi ikke så glad i. Fra i ettermiddag uttrykt for lokal tåke. I Troms skiftende bris, først på dagen forbigående sørvest fresk bris i ytre strøk, i kveld er det ventet nordøst fresk bris, utsatte plasser på kysten, skiftende skydekke, det blir regnbyger i ytre strøk i nord først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Og så var det temperaturen i dag klokka 11, Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 15, Evenes Lufthavn 16, Narvik 15, Stokmarknes Lufthavn 15, Sortland 15, Rotvær i Lødingen 14 grader, Svolvær Lufthavn Helle 14, vi har Leknes Lufthavn med 15 grader, Myre i Øksnes der også 15 grader, Innhavet Hamarøy 16 grader.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Tre små kinesere, gode dager, heter låta, kvart over tolv på formiddagen i Radio Bø. Første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Myre. Der startet det hele klokka 13.40. Vi får oppfordre dere lyttere til å komme dere ut langs løypa og hei på, rytterne. Rytterne er det veldig høyt. Det startet altså på Evenes, og så er det Liljefjorden, det er Bogen, Kjellsundbrua, Sandtorg, Kanstadbotten, Bømark, Ullesfjordbotten, Strand, Osvoll, Kjerringvik, Frøskeland, Steinlandsfjorden, Elvenes, Kavåsen og målgang Myre, bare for å ta det sånn i full fart, hvor det er første etappe gjeld fra Evenes til Myre. Så ut, kle på dere, ja, kanskje ikke så mye klia, for det var jo 15-16 grader ute, og så er det oppholdsvær, så det er ikke så aller verst. Du trenger ikke å ta på deg ullbuksa og ullklia, kanskje du unngår det. Vi skal ut i trafikken, og da skal vi litt innom andre etappe Arctic Race of Norway.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, kanskje du ikke trenger ullbukser og varmekjeldressen i morgen, men kanskje du trenger noe, en paraply og litt regnhyr. Hva vet jeg, det er jo meldt litt regn i morgen. Men altså i morgen er det Arctic Race of Norway, andre etappe, med start fra Vinje her i Bø og til Andøy. Da skal vi se litt om de områdene som er stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Og det er da fra Vinje, og så er det da mot Straume, så det er stengt fra 11.45 til 14.20. Straume-Ryggedalen 12.15 til 15.05. Frøskeland-Sortland 13.15 til 15.30. Sortland-Sortlandsbrua 14.50-15.30. Sortland til Fornes-Medby 13.45 til 16.30. Forfjord-Risihavn 14.45 til 17.25. Risihavn-Skogvoll fra 15.30 til 17.50. Skogvoll-Andenes 15.45 til 18.05. Og selve Andenes målområde, der er det fra 16 til klokka 18.10. Målområdet, det er jo på det som heter prærien på Andenes, at med Nordlandiahallen. Der er det altså målområdet for Arctic Race of Norway, andre etappe mellom Bø og Andøy. Vi skal ta med oss litt andre trafikkmeldinger på fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen i Andøy, så pågår det asfaltarbeid og veien er stengt i begge retninger i perioder på 2 timer. Med gjennomslepp andre hver time. Arbeidet pågår mellom klokka 8 og 20 i dag torsdag. Veien åpner igjen klokka 8 i kveld, og asfaltarbeidet er beregnet ferdig da torsdag kveld. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Feskfjorden i Kjeldsund så er veien stengt i korte perioder i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet startet 11. august og er beregnet å pågå fram til den 30. september. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring er skiltet her. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. For kjøretøy opp til 7,5 tonn så er det anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballangen. Veien er beregnet åpent igjen den 28. august klokka 17. Og på E6 gjennom Tømmernestunnelen i Hammerøy så er det manuell dirigering i begge retninger på grunn av veiarbeid. Trafikkreguleringen gjelder i dag fra klokka 10 fram til 15 i ettermiddag. Ja, det er til vi stopper der, og så skal du få en ny bolk med litt trafikk litt senere i sendingen vår.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.AS
4: Tunnelideisene dette Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tellereisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
6: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
7: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
6: Trefibernord.no.
8: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Tusen takk til Aiden and Fire og god låt av The Ballet Girl på formiddagen I Radio Bø. Ja, det Ofoten og Vesterålen som blir satt på kartet nå under Arctic Race of Norway. Og rytterne som startet nå tidlig på ettermiddagen fra Evenes, de skal jo I mål på Myre. Og der har vi nå med oss ho Elisabeth Sørdal, som ordfører I Øksnes. God dag, Elisabeth.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan Arctic Race-stemningen hos dere?
1: Nei, den er helt magisk. Hele kommunen gleder seg til det som skal skje, og det veldig mange ting på agendaen I løpet av dagen, så det blir en stor dag.
0: Ja, kan du si litt om hvordan dere har forberedt dere?
1: Nei, vi har, personlig så fikk jeg vite om det her litt før jul, at vi kom til å få målgang på første etappe, og det jo litt som å trekke et vinnerlodd, altså det får jo mye oppmerksomhet ute I den store verden. Og en ting jo sykkelrittet og stor idrett, men det alt det andre spin-off-effekten av dette jo det som har en stor verdi for oss som kommune. Det TV-bilder ute I verden, og derfor så har vi jo brukt mye vi bruker så veldig mye penger fra kommunens side, men vi har brukt en del ressurser på eget personell til å tilrettelegge for en best mulig dag I dag.
0: Mm. Du selv, skal du være aktivt med på noe utover dagen?
1: Ja, da skal det. Nå starter vi opp et næringsseminar her nede I havna med ganske mange deltakere som skal pågå. Det jo en spin-off til dette. Det jo mange samarbeidspartnere til Arctic Race, og blant annet Equinor og flere, og sammen så skal vi nå ha et næringsseminar med Blå Industrigruppe Øksnes I Myrehavn, som vil pågå fram mot målgang. Da. Så det jo også en veldig sånn, verdifull arena for å knytte nye kontakter, og forhåpentligvis kan skape mer aktivitet og arbeidsplasser. Til syvende og sist. Så det en spennende spin-off, og jeg skal også sørge for å være til stede når de kommer syklende inn. Idretten skaper sjanser, det jo et fantastisk gjeng som sykler litt før hovedrittet, men sykler stort sett hele etappene med personer som har litt utfordringer med rus og lignende, og de har med gode hjelpere og kommer syklene sine I 40 stykker I flokta til Myre I 4-tida, da skal være der oppe og ta imot de, og de vil bli godt tatt imot med fiskesuppe, blant annet hos vår mental helse Øksnes, som klar for å ta imot det, så her alle mann til pumpene.
0: Mm. Dette jo et sykkelritt, men det jo også en folkefest, og det rundt det, hva betyr dette?
1: Nei, det betyr veldig masse. Vi har jo bedrifter som noen tar det mer ut enn andre, og det skal du vel ha med I sendingen litt senere, men det betyr mye. Det alt fra speidere, det idrettslagene som har kafé, det kystlaget skal ha aktiviteter I indre hand, så når de kommer syklene, de skal sykle heldigvis en runde gjennom hele Myre over Molloen og ut igjen for de som lokalkjent, så får de sett hele havna våre og alt sammen, og der blir det aktiviteter og der blir sånn at vi viser frem alt det vi har å by på, og med det været vi var så heldige å få I dag, så det ser jo veldig bra ut utover dagen, og det blir den perfekte ramme på alt sammen.
0: Ja, det ser ut som kanskje dere får oppholdsværet for I morgen når det fra Bø til Andøy, så kan det hende at det hølger litt mer enn jeg. Så dere heldige med
1: ja,
0: det I dag.
1: Jeg bruker å si det ikke avgjort før det avgjort det der. Oi, det treffsikkert, men det har noe bommet litt. Og vi får ta det med I aftenbønnen alle sammen, så får vi sørge for at det kommer litt godvær til Bø I morgen og ikke Bø til Andøy. Sånn at det blir en fin ramme også på de andre plassene det skal være. Men det klart, vi jo veldig, veldig glad for Aksens del I dag at vi treffer på denne fine hverdag. Det ikke noe selvfølgelig til den sommeren vi har hatt I nord, for å si det forsiktig. Så vi veldig, veldig glad for det.
0: Ja, dette blir fantastisk. Vi gleder oss til noen flotte dager med Arctic Race of Norway. Det målgang på Myre I ettermiddag. Elisabeth Sørdal, du ordfører I Øksnes. Takk for praten, og så får dere ha en kjempefin dag.
1: Tusen takk for det. Takk for praten. Ha det godt.

Don't you forget about me fra Simple Minds på formiddagen I Radio Bø straks 1:04. Der vi nu skal få et gjenhør fra en tur til Hellfjorden fra Guvåg I Bø til Hellfjorden. En tur som jeg, Ted Ivar Paulsen og vår redaktør Hoiveka Nordahl Wilhelmsen Holm fikk være med på I august I 2022. Sammen med han Tom Thoresen og hun Ida Thoresen Ottem. Flott opplevelse, tål et gjenhør, og I dag så skal du få høre litt om laks og sill I Hellfjorden.

0: Du må fortelle litt om laks og sild her inne i Helfjorden. Det har du vært med på.
1: Ja, jeg har vært med på å ta sild med not inni her, ja. Siste gang jeg var med på det, jeg og bestefaren min, vi tok ca. 15 kasser sild i et kast der. Og lå i stoppmannet så selt for 10 øre stykket.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var bare sånn tilfeldig at den silda kom inn.
1: Vi var egentlig på sånn jakt etter rød fisk. For det var laks inn i fjorden her, som sto foran disse elveløpene. Og du så jo ofte at han spratt og sånn, og da hei vi notet etter han og sånn. Og det var egentlig det vi var på jakt etter når det der sildeflaket kom sigende, som vi kastet på.
0: Så det var god butikk.
1: Ja, altså han bestefar trekte ifra for diesel og olje og det vi hadde utgifter på båten. Og så delte han resten i to, og da hadde 800 kroner for hjem. Ja. Så det var mange silder for 10 år stykker, altså. Men vi telt opp, jeg husker ikke om det gikk 20 silder, Gud vet, i en bøtta. Så vi solgte egentlig silder i bøttevis da. Det var veldig god avsetning. Det ryktes fort i stopperne så at det var silver gammel kaja. Ja. Ja.
0: Men du, dette er Helfjorden, men se litt om de andre i nærheten.
1: Ja, det er jo sidefjorda på Eidsfjorden. Eidsfjorden, den deler jo denne øya nesten i to. Når du kjører til Sortland, så ser du at det er veldig kort vei fra fjorden på Frøskeland-sida til du kommer på Øksnes-sida. Og det har jo vært snakk om å mudre opp der, og lage kanal gjennom. Men det har aldri blitt noe av. Men på den Eidsfjorden, da, der er det 4 sidefjorder, og 3 av de har det bodd folk i. Det har bodd folk i Hjørnfjorden, og det bor det folk enda, ganske mange.

0: ikke er om at det har vært bosetninger inne i fjorden.
1: Du har fyret opp grillen, hvor det går med den?
0: Nei, naturligvis, jeg må stenge den mikrofonen din, så vi får fyret litt her. Ja.
2: Ja, han Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem tok oss med på tur til Hellfjorden, der det altså skulle bli grilling. Vi prøvde i hvert fall å få fyr på, i denne bålpanna, men det gikk ikke bra. Jeg vet ikke hvor mange liter tennvæske vi brukte til vi ga opp, men det ble god mat til slutt. Men vi måtte ta det i Guvåg. Ja, vi tar oss en tur til Guvåg og Hellfjorden også i morgendagens sending her på Radio Bø.

0: Dolly Parton og Kenny Rogers tonet ut der med Islands in the Stream på Radio Bøs i formiddagssending. Der vi nå skal til Myre sentrum, vi har med oss han Barry Olsen som er daglig leder i Øksnes Entreprenør. God dag, god dag, Barry.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan er stemningen der borte hos dere?
1: Nei, jeg må jo si, vi fikk jo det som vi lovet. Vi har fått sol og godt vær, og det passer jo godt til våres beachparty.
0: Beach Party, det er nettopp det det handler om, for dere har altså gjort et kjempestunt til Arctic Race of Norway. Du må fortelle.
1: Ja, vi har jo samarbeidet før med Arctic Race, hvor vi laget den levende sykkelen i krysset der. Det kjenner vel sikkert mange til så på TV. Og så har vi jo 30-årsjubileum, og så tenkte vi det at ok, vi skal gjøre noe ekstra for Øksnes kommune Arctic Race, så vi har laget et Beach Party i forbindelse med det på taket på Øksnes Entreprenør.
0: Ja, og jeg står og ser på noen fantastiske bilder. Hvor mye arbeid ligger bak det her, Barry?
1: Ja, her ligger jo litt arbeid bak dette. Vi har jo hatt masse frivillige som har holdt på her i øret og stelle det her i stand og få det her til i regn og skodda, skulle jeg til å si. Og så får vi denne dagen på en sånn dag for Vesterålen. Det er helt fantastisk.
0: Du må fortelle for de som kommer på besøk på taket til Øksnes Entreprenør, hva er det dere har laget til?
1: Nei, det er jo et beachparty for leverandører og kunder og de ansatte, spesielt de ansatte som skal feire her, så har vi en del leverandører her også. Så vi skal feire våres 30-årsjubileum.
0: Ja, og der er det du, for å beskrive det her, fortell hva er det dere har på taket, hva er det dere har laget, alt, altså det er jo helt utrolig.
1: Vi har vann, og vi har skutra, og vi har laget brygge, og sandstrand, og solsenger med parasoller og full pakke, så det er akkurat sånn strand. Sånn som dere ser på det bildet, jeg vet ikke hva det var publisert ut, men det er bildet sånn som dere ser på det bildet.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Og så har vi like til laget Walk of Ø med stjerner støpt ned i betong for alle ansatte som har vært over 20 år. Og så har vi da Arctic Race inn i den Walk of Fame der i den renna som vi har laget, som vi ser nå fra himmelen. Ovanifra.
0: Ja, tenkte du at det er noen som blir å teste badetemperaturen i dag der oppe?
1: Ser ikke bort ifra det at det kan bli litt testing.
0: Ja, og dere skal da feire 30-årsjubileum sammen med Arctic Race of Norway der. Hvordan blir det med, det blir ikke gjort så mye annet arbeid i dag da, eller hvordan er det? Er det noen som gjør noen ordentlig jobb?
1: Ja, nå har vi gitt arbeidet fritt i dag for å heie fram Arctic Race og syklisterne når de kommer inn i mål her. Og vi får jo syklisterne rett ned før det her i intervjusonen, så vi har oversikt over alt her som kommer inn. Og målgangen er også her i utfør Øksnes Entreprenør. Arctic Race har kontorene også inne i bygget, så vi har lånt ut til Arctic Race. Så det blir fantastisk.
0: Ja, det blir det.
1: Så det blir en opplevelse. Det er en opplevelsefest. Det er ikke en fylla fest vi har laget til. Det er en opplevelsefest for de ansatte. Det er det vi har tenkt med dette. For å gjøre Vesterålen, sette Vesterålen på kartet, og Øksnes kommune på kartet, og alle andre kommuner her, for å se hva vi forteller her i Nord-Norge.
0: Håper virkelig at vi får sett dette på TV, at det blir noen fine helikopter eller dronebilder. Hva du tror?
1: Det tror jeg nok helt sikkert. Det kan hende vi får en Dag Otto på taket etter vi har fått melding om.
0: Ja, ah, perfekt. Ja, det er bare å følge med på TV 2 utover ettermiddagen.
1: Jeg tror at dere skal gjøre det.
0: Ja. Ok, ja. Da har dere begynt å fylle opp med folk oppe på taket for å... Ja,
1: folk begynte å komme når vi åpnet sånn egentlig klokka 1, og så skal de nå mingle litt, og så har vi nå laget et program for dagen, og så skal vi heie frem. Det kommer jo inn flere løpere inn i løpet av dagen, og den her kolonnen som kommer også inn, så da er det Arctic Race bedt oss om å lage litt show på taket. Vi har jo Heimsnekkerlaget som skal spille oss og lage med. Jeg må gå til NRK nå.
0: Du skal få lov å gå til NRK, fordi at det er så mange som skal snakke med deg om det her. Tusen takk skal du ha for at du var med oss direkte på Radio Bø.
1: Greit det. Ja, hei, hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, han går ifra det ene til den andre, radio, TV. Det er fantastisk. Det var altså Øksnes Entreprenør som altså har laget seg beach party oppe på taket folk i deres lokaler. Og her hørte vi altså han Barry Olsen, som er da daglig leder i Øksnes Entreprenør. Vi har lagt ut noen bilder på Facebook-siden til Radio Bø av hvordan det ser ut oppe på taket til Øksnes Entreprenør. Altså, så gå nå inn der og kikk på Facebook-siden til Radio Bø, så får du se noen fantastiske bilder. Vi skal til Daniel Kvammen nå. På Radio Bøs formiddagssending Tid forbi, Ti Amor heter låta.

0: ender med det.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Ja, du hører fremdeles på formiddagen i Radio Bø, men snart så er det snipp-snapp snute ute for i dag. Men vi skal snakke litt om morgendagen, for den blir jo litt ekstra spennende for oss, Emily.
5: Absolutt, absolutt. Det er bare å glede seg til sending i morgen.
4: Ja, hva er det du gleder deg til, og hva er det du gruer deg til? Er det noe du gruer deg til, eller er det bare alt? Yes.
5: Nei, vet du hva? Jeg gruer meg litt til været. Det skal jeg helt ærlig innrømme.
4: Ja.
5: For det er ikke gøy å stå ute hvis det øsregner, og det blåser fra alle kanter.
4: Som utskremt reporter.
5: Ja.
4: Ja,
5: så den gruer jeg meg litt til, fordi selv om det ikke er meldt så ille med regn og sånn, så vi bor i nord, og det kan skifte på minuttet.
4: Ja, skal vi se litt på de aller, aller siste nå, før vi skal takke av for oss. Altså, det er håp om et opphold mellom klokka 7 og klokka 12, sånn som Yr sier det nå. Tåke kan det bli, men det er et lite håp om opphold, akkurat når vi er på lufta.
5: Jeg skal i hvert fall sende mange bønner opp i dag.
4: Ja, det er det mange som skal gjøre. Så vi får håpe at det ordner seg, at vi kan få litt oppholdsvær på formiddagen. Ta nå med deg en paraply i tilfelle. Kan være kjekt å ha.
5: Men det jeg gleder meg til stemninga. Jeg gleder meg til folka. Jeg gleder meg til gratis kake. Ja.
4: Og vi har hatt noen flinke bakere.
5: Det har vi.
4: Og jeg kan jo si så mye at det er gode saker.
5: Ja.
4: Det er gode saker.
5: Du har smakt?
4: Jeg har smakt den før.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, det gleder jeg meg til.
4: Jeg liker den.
5: Ja.
4: Så jeg kan jo si at det er gode saker. Vi har, vi trenger ikke å si hva kaka heter, men vi skal la det ligge. Men vi har altså kake, gratis kake, og her er kaffe.
5: Og saft.
4: Med saft til dere som kommer innom våre stand, nede ved friluftsgalleriet. Vi skal rigge telt i ettermiddag, få det på plass, og så blir det tekniske duppeditter. Vi har litt CD-plate, vi har Radio Bø krus, vi har Radio Bø vannflaske. Det er mer vi har med oss.
5: Handlenett
4: har vi også.
5: Ja, så nei, jeg tror det blir en bra dag.
4: Og så er det du, Emily, og han Anders Jonsen, som skal være våre reportere litt her og litt der.
5: Og det gleder jeg meg litt til, å stå der live, og, fordi det er noe annet når du skal ta ting live. Det er veldig gøy.
4: Ja, det er det. Og så får jeg stå her og få dere på lufta, og passe på at teknikken her i studio fungerer, og ta dere inn på rette plasser.
5: Ja, altså, du blir jo litt sånn som radiolytterne. Du får jo med deg stemninga via oss.
4: Ja, vi gjør jo det.
5: Så du blir jo litt likestilt med de.
4: Ja. Vi gleder oss til 2 timer direkte i forbindelse med Arctic Race of Norway, andre etappe fra Bø til Andøy. Vi er på plass med stand og radiostudio nede ved friluftsgalleriet Parskvoll på Vinje. Så det vi skal gjøre nå, Emily, det er at vi skal begynne å ta og teste utstyret, en sånn finpuss på lyden, og så skal alt bli pakket ned og gjøres klart til i morgen, og så blir det opp med telt i ettermiddag, og så kommer vel Frøydis innom, her har jeg hørt rykter om.
5: Frøydis kommer, og vi skal jo ut og spraye høyballer.
4: Åh, har du kunnet fortelle noe der?
5: Ja da.
4: Ai. Dette blir fine saker. Det hører jeg, det jobbes. Ja, veldig bra. Nei, men da skal vi begynne å runde av, og så begynner vi å gjøre oss klar til morgendagen. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn det som har laget dagens formiddagssending. Vi sier tusen takk for oss i dag, og på stort gjenhør i morgen til klokka 11. Da vi direkte inne fra Arctic Race of Norway andre etappe, og friluftsgalleriet Parskvoll i Bø.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your Tyler place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no

0: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: En fantastisk stemme, Celine Dion, I'm Alive, og hjertelig velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. Det er blitt torsdag 13. august. Det er en helt spesiell dato. I dag så starter Arctic Race of Norway. Det skal vi selvfølgelig fylle sendingen veldig mye med i dag. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen, vi er klar. Og nå er det bare litt over to timer til det braker løs med første etappe av Arctic Race of Norway. Ordfører i Evenes, han Terje Bartholsen, han er med oss direkte om noen få minutter. Det snakkes mye om psykisk helse. Det oppfordres til å være åpen, til å si fra når livet er vanskelig, og be om hjelp. Men hvor enkelt er det egentlig å gjøre nettopp dette? Vi skal tilbake til en tur til Hellfjorden som vi hadde i 2022 med Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem. Det blir et hyggelig gjenhør fra den turen, fra Guvåg til Hellfjorden. Ja, og et sånn lite stikkord for den turen i dag, det er sild og laks. Og så skal vi jo da, ja, når klokka begynner å bli sånn kvart på ett, så skal vi ha med oss ordfører i Øksnes, hun Elisabeth Sørdal, for det er jo målgang på Myre for Arctic Race of Norway i ettermiddag. Vi skal også ha med oss han Barry Olsen, som i dag leder i Øksnes Entreprenør, for de har altså virkelig stått på å fikse til Arctic Race. De har altså på taket på sitt bygd ei strand. Der er det altså, ja, det er ordentlige greier altså det her, det er, jeg ser på noen bilder her, skal vi se om jeg får det opp på skjermen, det er helt fantastisk det vi har fått. Her er det altså bilder av båt, her er parasoller, her er solsenger, her er bord man kan sette med, og de har faktisk også laget ei strand, det er vann på denne stranda her. Vi skal få lagt ut noen bilder på Facebook-siden vi har fått nå ifra Øksnes Entreprenør, og kanskje får du se de her bildene også på TV i ettermiddag. Det er klokka 16 at TV2 startet sendingen fra Arctic Race of Norway i 2026, så det gleder vi oss virkelig til dette her. Det blir mye om Arctic Race of Norway i dagens sending, det blir det også i morgen. Da er det jo vi her i Radio Bø som skal flytte våres formiddagsstudio til friluftsgalleriet Parkvoll ned med Vinjesjøen i Bø. Siste forberedelsene rundt det pågår for fullt her i kulissene. Men før vi kommer til alt dette her, så skal vi først få litt nytt fra politiet i Nordland. Og der meldes det at en buss med 14 personer har kjørt i formiddag av veien og velta i en grøft ved Kjellbogen på Vestvågøy. Det ble ikke meldt om personskader, men det var vanskelig å få opp døra på denne bussen. Brannvesenet måtte derfor sikre bussen før passasjerene kunne tas ut. Alle passasjerene kom seg ut og ble fraktet videre med en annen buss. Politiet opprettet sak for å kartlegge dette hendelsesforløpet. Det var altså en buss med 14 personer som kjørte i går formiddag av veien og velta i grøft ved Kjellbogen på Vestvågøy, men det gikk bra med alle passasjerene. Så er det utrykningspolitiet som gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll på E10 i Kabelvåg. Kontrollen ble gjennomført i 60-sonen og resulterte i to forenklet forelegg. I tillegg så fikk en fører førekortet beslaglagt etter å bli målt til 87 kilometer i timen. En bilfører ble i går kveld målt til 183 kilometer i timen under en laserkontroll i 60-sonen på Bøstad i Vestvågøy. Føreren er utlandske statsborger og ble pågrepet av politiet. Politiet stanset tidlig i morges et kjøretøy i Leknesområdet på Vestvågøy. Føreren, en mann i 20-årene, hadde ikke gyldig førerkort og ble fraktet videre til bevissikring. Politiet har opprettet sak, og denne saken pågår. I uke 33-35 gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn I bil og uoppmerksomhet. Og de sier at man skal huske at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse selv om de skoleelever. Politiet oppfordrer om å være oppmerksom sjåfør og vise hensyn.
1: Været sponses av Priks I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da skal vi se på værprognosene for denne torsdag 13. august. Nordland får sør- og sørøst bris, frisk bris utsatte plasser. Fra I ettermiddag sørvest frisk bris, først I sør. Det blir periodevis liten kuling på kysten. I nord for det meste skyet oppholdsvær. Regn I sør som gradvis brer seg nordover. Fra I ettermiddag uttrykt for lokal tåke. I Troms så blir det skiftende bris, først på dagen forbigående sørvest frisk bris I ytre strøk. I kveld det ventet nordøst frisk bris, utsatte plasser på kysten. Det blir skiftende skydekke, det blir regnbyger I ytre strøk I nord først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Ja, I morgen det plutselig fredag, og da skal Nordland få natt til fredag, nordøstlig frisk bris I Vesterålen, ellers sørvestlig frisk bris I ytre strøk. Liten kuling utsatte plasser, minkende til sørvestlig bris utover dagen, først I sør. Det blir skyer og regn, og det blir perioder med opphold I hvert fall. Så var det Troms på fredag. Natt til fredag, østlig frisk bris utsatte plasser på kysten, ellers skiftende bris. Det blir en sky av værtype. Spredt regn først på dagen. Fra ettermiddagen regnet det først I sør, som beveger seg nordover. Temperaturen I dag klokka 11. Andenes 14 grader, Bø I Vesterålen 15 grader, Evenes Lufthavn har 16, Narvik 15, Stokmarknes Lufthavn 15, Sortland 15, Rotvær I Lødingen 14, Solvær Lufthavn Helle 14 grader. Vi har Leknes Lufthavn med 15 grader, Myre I Øksnes 15 grader, Innhavet Hamarøy 16 grader.
2: Heve! Senke!
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen? Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre.
4: VKS.as
5: Tunnel I Deisene med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
6: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
5: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
6: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
5: God sommer! Hilsen oss på Bromles.
7: Bromles, your diner place.
8: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon I vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både I eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian I Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
9: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
8: Trefibernord.no
0: Ja da, vi godt I gang med formiddagen på Radio Bø, straks 16 minutter over 11. Har vi noe konkurranse I dag? Ja, selvfølgelig har vi det. Det bokstavsuppe med 14 bokstaver, der hintet naturfenomen. naturfenomen. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der har vi lagt ut alle detaljer rundt denne konkurransen våres bokstavsuppe. Hi deg med!

0: Da vil vi si takk til Emma Steinbakken og hennes versjon av låta Floden.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og når vi nå ser at klokka tikker mot 11:50, så er det faktisk akkurat nå 20 minutter til sektor 1 i forbindelse med Arctic Race of Norway. Sektor 1 stenges, og det er da Evenes. Vi skal gå gjennom området som er stengt i dag under Arctic Race of Norway. Og det er altså Evenes som stenger klokka 11:40 om 20 minutter. Fra 11:40 til 14:05. Og så er det Evenes Liljefjorden 13:30 til 14:05. Det er stengt ved Bogen 12:30 til 14:40. Vi har Kjelsundbrua Steinsland fra 14 til 14:40. Sandtorg Kongsvik 12:45 til 15:45. Kanstadbotn Bømark 14 til 16:10. Bømark Gullesfjordbotn 14:30 til 17:05. Gullesfjordbotn Strand 16:20 til 17:10. Så er det området Strand, Osvoll, Sortland, Holmstad, Kjerringvik. Der er det fra klokka 15:10 til 17:30. Frøskeland, Steinlandsfjord, Åse, Elvenes, Kavåsen 15:45 til klokka 18. Og så er det stengt inn til Myre sentrum fra klokka 16:15 til klokka 18:00. Det er altså områdene som er stengt i dag under Arctic Race of Norway. Det er første etappe som starter på Evenes med målgang i Øksnes på Myre i ettermiddag. Og litt senere i dagens sending så skal du få områdene som er stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Da er det jo andre etappe som går ifra Bø til Andøy. Nå litt andre trafikkmeldinger på fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen i Andøy, så pågår det asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger i perioder på 2 timer med gjennomslepp annen hver time. Arbeidet pågår mellom klokka 08:00 og 20:00 i dag torsdag. Veien åpner igjen klokka 8 i kveld, og asfaltarbeidet er beregnet ferdig torsdag kveld. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund ser veien stengt i korte perioder i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet startet 11. august og beregnet å pågå fram til den 30. september. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. For kjøretøy opp til 7,5 tonn er det anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballangen. Veien er beregnet åpent igjen den 28. august klokka 17. Og så har vi E10 gjennom Tømmernestunnelen i Hammarøy som har manuell dirigering i begge retninger på grunn av veiarbeid. Trafikkreguleringen gjelder i dag fra klokka 10 til 15. Og det var altså E6 gjennom Tømmernestunnelen i Hammarøy. Manuell dirigering der, begge retninger, i tidsrommet 10 til klokka 15:00. Ja, på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad, og for å ivareta syklister er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12:30, 16:30 og klokka 18:00. Og det er ordning som gjelder til den 16. august. Og så skal vi, før vi gir oss i denne bolken når det gjelder trafikken, ta med at Brattli-tunnelen i Narvik er stengt fra 21 til 06:00 neste morgen fram til den 27. august. Men der er gjennomslepp fra nord 21:45 med retur sør klokka 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur-retur 04:00. Gjennomslepp fra nord klokka 05:30. Og så er det manuell dirigering mellom klokka 18:00 til 21:00. Vi skal komme inn med flere trafikkmeldinger litt senere i dagens sending, og da skal du også få en full oversikt over områder som er stengt i morgen når det er andre etappe av Arctic Race of Norway. Da er det jo fra Bø til Andøy det handler om.
2: Hei! Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, selve Arctic Race of Norway og folkefesten når det gjelder første etappe, den starta jo, eller den er faktisk i gang, må vi kunne si, på Evenes. Vi skal direkte til Evenes og snakke med ordfører i Evenes, Terje Bartholsen, og høre hvordan stemningen er der denne torsdags formiddagen. Først er det han Freddy Kalas. Han sier dans. Ja, bare å hisse til.

0: Ja da, det var Freddy Kalas som ga oss låta Dans. Og da skal vi altså til Arctic Race of Norway, første etappe fra Evenes til Myre i Øksnes. Og vi kan jo gjenta at når klokka blir 11.40, altså om 10 minutter, så er det første sektor av veistengingen som pågår da i Evenes-området, 11.40 til 14.05. Og så er det da sånn, folkens, at nå er det da under 2 timer til Arctic Race of Norway braker løs fra Evenes, og nå skal vi gå direkte til Evenes, der vi har med oss ordfører Terje Bartholdsen. God formiddag, Terje.
1: God formiddag, ja. God formiddag.
0: Og du er nå i et område der det er liv og røre i bakgrunnen. Hva skjer?
1: Her er det konsert med Tonje Unstad. Hun er bare mellom 2 låter akkurat nå, så derfor er det litt stille akkurat i dette sekundet. Så da hørte jeg hva du sa. Det var mye lyd. Her hører du.
0: Vi skal prøve å ta samtalen mens vi hører noe Unstad i bakgrunnen. Du, hvordan har oppladdingen vår til denne folkefesten hos dere?
1: Det har jo vært masse engasjement, og kommunen har jo hatt folk som har jobbet med dette i lang tid, og så er det masse frivillighet og så på alle bauger kanter som har bidratt for å sy sammen et åpningsarrangement her som vi holder på med nå midt i gjennomføringen, et par timer som du sa før selve løpet startet. Og er det folk setter, og så får du jo det været. Vi får jo det været. Det er sol og varmt, og folk setter på gressplænene og smiler, og vet ikke helt hva som har truffet dem.
0: Altså,
1: det er jo
0: fantastisk.
1: Helt fantastisk.
0: Ja, ja. Du, hvor er det du er nå? Hvor er det dette skjer?
1: Det er på Evenes skole, som ligger på Liland i Evenes. Og det er herifra starten skal gå 13.40 da. Før det så skal vi jo få presentasjoner av lagene og alt dette fra scenen og sånt. Men nå har vi altså kjørt på med et sånn sceneshow med kulturinnslag og kor og sang og musikk og sånne ting. Og så er det masse folk som har stand her, foreninger og forsvaret og LO og det ene med det andre som har informasjon da, til både lokalbefolkning og tilreisende som er her. Så her er myldre det av folk.
0: Ja, fantastisk. Og så jeg, Terje Bartholdsen, at du hadde hevd deg på sykkelsettet selv her tidligere.
1: Ja, vi må jo prøve løypa, vi også. Så hvis du tenker på den syklingen som jeg var ordføreren gjorde med
0: nettopp.
1: I løypa. Ja. Så vi måtte jo teste løypa. Det gikk jo bra, vil jeg si.
0: Ja. Hvor langt syklet dere da?
1: Ja, vi sykler jo den interessen som er i Evene, så den er jo på en vel 2 mil før du krysser fylkesgrensen og kommunegrensen til Kjelsund. Og så fer vi videre til Evenskjær over Kjelsundbrua, og så vestover mot Myre da, som er målgangen i dag.
0: Mm. Ja. Og hva tenkte du om, dere er jo først ute, er dere som setter i gang det her, det er jo flott.
1: Ja, det er kjempefint, og vi er veldig glad for å få den muligheten. Arctic Race har jo huset gjennom kommunen her før, men at vi får startetappen, det var jo en fantastisk mulighet å få vise fram, Evenes, å vise fram regionen her på alle bøyer og kanter. Så her er de jo representanter for Finnmark og for Troms og for nabokommuner, og på alle måter ser vi at dette er et regionalt arrangement som har støtte i hele Nord-Norge, og som hele Nord-Norge er opptatt av. Og det er kjempeviktig, tenker jeg, å vise frem det. For i denne landsdelen så står vi så utrolig mye bedre når vi står sammen om sånne her ting. Så er det toppidrett, ikke sant? Det er internasjonal toppidrett vi får til oss. Og det er det ene siden, det er jo kjempekult. Men på den andre siden så er det liv og leven og sirkus, og alt må ikke være gravalvor her i verden, for da blir livet kjedelig. Vi må ha litt sirkus og moro, og det har vi her og nå.
0: Og nå hører vi fin musikk i bakgrunnen, så nå blir det mer underholdning fra scenen hos dere.
1: Nå hørte jeg ikke helt hva du sa, for nå er jo Tonje i gang med Bogen Sangforening og Evenes barne- og ungdomskor samlet for å sønne om spekthoggen som strønner i Evenesvika.
0: Fantastisk. Kanskje vi skal bare høre litt på det, kanskje?
1: Ja, vi gjør det. Takk for praten.
0: Takk for praten. Vi hører litt på det før vi runder av fra Evenes. Og der forsvant han Terje og linja til han, men god stemning altså på Evenes. Tonje Unstad på scenen hørte vi der. Folkefesten er i gang på Evenes, og der er det altså start for Arctic Race of Norway, første etappe, klokka 13.40. Bicycle, bicycle.

0: Vi sier takk til Freddie Mercury, spissen av Queen, og Bicycle Race passer utmerket på en dag som i dag. Første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Myre. Vi skal inn i studio til deg, Emily. God dag, god dag.
1: Hallo, Ted.
0: Hørte du for i god stemning det var på Evenes?
1: ja, det var helt fantastisk.
0: Folkefesten i gang. Arctic Race of Norway i gang.
1: Det så gøy.
0: Ja, det det. Ja, vi må få på TV her i ettermiddag og få med oss TV-bildene. Og så vi veldig spent for morgendagen. Vi gleder oss, men vi har litt sommerfugler i magen.
1: Ja.
0: For vår direkte sending. Vi tenker mye på været, vi tenker på teknisk utstyr.
1: Du tenker på teknisk utstyr.
0: Ja, det er kanskje bare jeg som tenker på teknisk utstyr. Ja, ja. Men dette blir artig. Dette blir kjempegreisis. Torsdag 13. august i dag, og internasjonal venstrehentdag.
1: Ja, det finnes en dag for alt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da kan ikke du si gratulere med dagen til meg da?
1: Jo, gratulere med dagen til.
0: Takk, så
1: hyggelig.
0: Hvordan
1: føles det?
0: Det føles helt greit ut, ja.
1: Skal vi høre litt om internasjonal venstrehentdag da? Ja. Den 13. august markeres internasjonal venstrehentdag, en dag viet til alle som foretrekker å bruke venstre hånd til å skrive, spise, kaste ball eller gjøre andre daglige oppgaver. Rundt en av ti mennesker er venstrehente. Unnskyld. Og gjennom historien har det ikke alltid vært like enkelt å tilhøre denne gruppen. Verden er nemlig i stor grad laget for høyrehente, alt fra sakser og boksåpnere til musikkinstrumenter, skolepulter og enkelte verktøy har tradisjonelt vært utformet med høyrehånd som utgangspunkt. Internasjonal venstrehentdag ble første gang markert i 1992. Hensikten var blant annet å skape større oppmerksomhet rundt utfordringene venstrehente møter i hverdagen. Men dagen har også utviklet seg til en litt humoristisk feiring av det å være venstrehent. Tidligere var holdningene langt strengere. I mange land ble venstrehente barn tvunget til å lære å skrive med høyre hånd på skolen. Dette gjelder også i Norge. Venstrehenthet ble sett på som en uvane som burde korrigeres. I dag vet vi hvilken hånd vi foretrekker, i stor grad henger sammen med hvordan hjernen og kroppen utvikler seg, og det er selvfølgelig helt normalt å være venstrehent. Det finnes mange kjente venstrehente personer. Barack Obama, Bill Clinton og George H.W. Bush skrev alle med venstre hånd. Paul McCartney er også en kjent venstrehent musiker og spiller bass motsatt vei enn de fleste høyrehente bassister. Det finnes dessuten mange myter om venstrehenthet. Man hører for eksempel påstander om at venstrehente automatisk er mer kreative eller kunstneriske enn høyrehente. Forskningen gir ikke grunnlag for å si at alle venstrehente har bestemte personlighetstrekk eller spesielle talenter. Men det er ingen tvil om at de ofte må finne sine egne løsninger i en verden mye konstruert for den andre hånden. Bare tenk på en vanlig saks. For en høyrehent er det enkelt å bruke, men enkelte sakser kan være langt vanskeligere å håndtere med en venstre hånd. Det samme gjelder enkelte kjøkkenredskaper, verktøy og andre hverdagsgjenstander. Internasjonal venstrehentdag er derfor både en morsom merkedag og en liten påminnelse om hvordan noe så enkelt som hvilken hånd vi bruker kan påvirke hverdagen. Så kjenner du noen som er venstrehent, kan du gjerne gratulere dem 13. august, og er du selv venstrehent, er dette faktisk dagen hvor du kan si til resten av verden at de får prøve å se ting fra din side for en gangs skyld.
0: Og så hører jeg at det er i godt selskap.
1: Ja, det er, må jeg si.
0: Hadde jo stornavn Barack Obama, Bill Clinton og George W. Bush, og selveste Paul McCartney.
1: Ja, det er ikke verst.
0: Han har altså da en venstrehent, han er venstrehent og spiller bass motsatt vei av det de fleste høyrehente bassister gjør.
1: Ja, det gjør det. Han har sin egen konstruerte bass.
0: Ja, fantastisk. Ja. Vet du, da tror jeg vi skal finne fram Paul McCartney her med en låt sammen med Michael Jackson, Say, Say, Say. Og så tar jeg fram min urtete med 12-13 urter, rør godt i den, så sier jeg skål for de som er venstrehent.
1: Skål.
0: Nydelig, og her kommer han Paul McCartney og godeste Michael Jackson. Du skal få Say, Say, Say på formiddagen i Radio Bø.
2: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Takk til Paul McCartney og Michael Jackson med Say, Say, Say. Og nå ser vi det at Bø kommune har sendt ut SMS med varsling om stengte veier, veistrekninger i forbindelse med andre etappe av Arctic Race of Norway. Jeg har fått inn melding på min telefon, Emily har fått melding. Det sendes da ut SMS fra Bø kommune, kjempeservice det, så blir man oppdatert og vet hva de forskjellige veistrekningene er stengt i forbindelse med andre etappe av Arctic Race of Norway, som går i morgen fra Bø til Andøy kommune. Men vi skal tilbake til deg nå, Emily, og hva skal det handle om hos deg nå?
1: Nå skal det handle litt om psykisk helse, for selv i 2026 så kan det være vanskelig å fortelle familie, venner eller kollegaer at man sliter psykisk. Men hvorfor er det fortsatt sånn, og hva skal til for å senke terskelen? Det skal vi snakke litt om nå, for med oss så har vi Lill Henny Kvarsnes fra Mental Helse Hadsel. Velkommen!
2: Hei sammen!
1: Lill, altså, vi hører jo stadig at vi må bli flinkere til å snakke om psykisk helse, men hvorfor tror du at det kan fortsatt være så vanskelig å si høyt «jeg sliter psykisk»?
2: Jeg tror folk er kanskje redd for å plage andre. Jeg bare tenker at det kan være noe sånt. Hvis jeg skal gå til fra meg selv, så er det vel kanskje det at jeg har ikke lyst til å plage andre med det. Og så er det vel også det at det å få en time på voksenpsykiatri eller en innleggelse, det tar så mange måneder eller uker for å få en plass. At folk nesten bare gir opp til slutt, for de kommer ikke noe vei. De havner liksom under barken og veien og vet ikke hva de skal gjøre.
1: Nei, for det er jo et veldig sprengt helsekapasitet på psykisk helse her i Norge nå.
2: Veldig. Du så jo bare sånn som i fjor når de skulle tenkt å legge ned DPS-en på Stokmarknes. Mm. Det var, i mitt hodet så var det krise med tanke på de som hadde behov for det. For jeg har selv vært der. Mm. Så jeg var veldig glad at vi klarte å beholde det. Og jeg håper vi klarer å få bygd ut og få flere sengeplasser, for det er behov for det virkelig.
1: Absolutt.

0: Absolutt. Men hva tror du folk mest redde for når de vurderer å åpne seg? Er det å bli dømt og ikke bli trodd? Altså bli behandlet annerledes? Er det noe skam involvert?
1: Det så lett å si at ta deg sammen, liksom. Gå deg en tur i marska, gjør et eller annet som noe positivt, vær sosial. For den som sliter psykisk er det ikke så enkelt. Det er lett å stenge seg inne, og det er lettere å bare sitte alene med tankene sine, og det å ha det tøft. Enten det er rus eller hva det er for noe, så er det tøft.
0: Mm.
1: Så jeg tror folk, kanskje de er redde, mange er redde også for at, ja det er en skam over det også, for det har det jo vært i mange år. Det har vært tabu. Så det at, jeg tror rett og slett at folk er kanskje redde også for å ta kontakt og bli avvist, for det at sånn som i helsevesenet for eksempel, der er som sagt lang ventetid og alt, og da skal man ta en kontakt med legen, og så går det gjennom fastlegen, og så skal det sendes henvisning til VOP, og det tar så lang tid for å få svar der, og når man endelig får svar, så er det ja, du kan få plass om 5-6 måneder kanskje. Så jeg tror folk kvier seg til det avslag og det negative delen av det, at det er vanskelig.
0: Ja, du nevnte... Ja, fortsett.
1: Neida, du skal bare se det.
0: Du nevnte jo litt selv at du har jo slitt litt selv. Hva din erfaring med norsk helsevesen?
1: Nå har jeg vært... kan du si, for mange år siden så var jeg suicidal og prøvde å ta livet av meg. Da fikk jeg akutt plass på DPS-en på Stokmarknes. Det er et kjempeopplegg. Det er veldig fint. Det var godt å ha folk som man kunne prate med, og hadde folk der døgnet rundt. Kjempefantastisk. Skulle da komme hjem igjen og hadde lite oppfølging på VOP etterpå, men så blir man alene etterpå. Og det er den som er tøffe delen, å skal være alene og ikke ha noen. Det er det. Så har jeg da klart å komme meg opp, og så har jeg vært innlagt 3 ganger i Bodø på B-posten der og poliklinikken der. Kjempeflott, rutiner og ja, døgnbemannet hele tiden. Så at, men det er også mye ventetid. Jeg har opplevd ventetid på VOP, og har opplevd behandlere som ikke tok det her seriøst. Og så måtte jeg bare må få ny behandler, og da var det liksom det å vente i ukesvis for å få ny behandler igjen, og begynne å ramse opp alt på nytt igjen. Og det er tungt at man sliter opp i alt. Heldigvis så er det bedre enn nå, men når det var på det verste, så var det tungt.
0: Ja, for du skulle jo tro at vi hadde kommet lengre i 2026, og at Helse-Norge hadde bedre kapasitet.
1: Ja, men jeg tenker også at det ikke bare er Helse-Norge, jeg tenker at folk generelt, det mann eller dame du møter på gata, har et ansvar. Det er ikke bare å stoppe og si, liksom, som man gjør på butikken, hei, hvor det går, liksom. Du må bry deg om det du så, kanskje ser du noe, så tilby deg å være til hjelp. Det er ikke farlig, det er ikke... Ja, ikke bare spør for å spørre, for det er sånn at jeg tror det er sånn vane man har når man møter noen på butikken, at hvordan går det og det. Og så sier man at det går bra, og så går det egentlig ikke bra. Så jeg tror man må være flink og tilby seg litt hjelp, og ikke være redd for å bli blandet inn i noe, for det tror jeg også noen kan være redd for å bli blandet inn i et eller annet system. Eller. Så jeg vet ikke rett og slett. Jeg skulle også ønske at vi hadde kommet lenger enn det vi er.
0: Folk må bli flinkere til å vise omsorg på en måte.
1: Ja, absolutt. Og jeg tror jo noen er flinke. Noen har store vennekretser der de kan prate med hverandre om alt og sånn. Og det. Og noen har liten til ingen venner. Så det er klart, det er forskjell. Det er det, absolutt.
0: Lille, sånn helt til slutt, hva mener du kanskje må endre seg før det blir like naturlig å fortelle om psykiske problemer som fysiske problemer?
1: Jeg tror egentlig man må bli flinkere å sette seg inn i hva bakgrunnen til at noen blir rusmisbrukere, noen blir voldtektsforbrytere, noen blir ja, psykisk syk generelt. Jeg tror man blir flinkere å skjønne bakgrunnen til det. Og så tror jeg den som er syk selv må være flink og bare be om hjelp.
0: Ja, for det er kanskje det tyngste, å gå til det steg og be om hjelp.
1: Det er kjempetungt, det er det. Men jeg tror hvis man bare... Nå har jo mental helse har jo en hjelpetelefon.
0: Mm.
1: Der man 116123. Og den døgnåpen, du kan være anonym, og det gratis. Dessverre så det lite folk som får svare, og det lite folk som jobber der, da. Men når du får svar, så møter du på hyggelige folk som du kan lufte til og prate med om absolutt alt. Om du så hadde en fin dag, så kan du ringe dem og fortelle det.
0: Ja, kunne du gjentatt numret for oss, Lill?
1: 116-123.
0: 116-123.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der det ja. Forskjellige sånn foreldregrupper, eller sånn, forskjellige du kan taste og du kan trykke inn på også, hvis du er en forelder, eksempel, eller en ungdom, eller, ja. Så, men det en veldig fin telefon. Dessverre lite folk som jobber der, og det kan hende du ikke får svar, men ikke hjelp.
0: Ikke hjelp, det kanskje det viktigste budskapet.
1: Og så har jeg lyst til å si det at vi har jo alle i mental helse. Uansett hvordan farge, kjønn eller mentalitet, vi har legning og nasjonalitet, så har vi alle mental helse. Vi har et ansvar alle sammen for hverandre. Og den verden som vi har nå, vi er nødt til å ta vare på hverandre.
0: Ja. Veldig, veldig fint sagt, Lill Henne fra Mental Helse i Hadsel. Tusen takk for at du fortalte din historie her på Radio Bø.
1: Og så står vi på Ørnehytta på lørdagen hvis det er noen som har lyst til å prate litt med oss.
0: Det koselig.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha en fin dag. Ha det.

0: En kjent og kjær stemme det der, Jahn Teigen på formiddagen i Radio Bø. Det vakreste som finnes.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, nyheten banker på hos oss om ikke så alt for lenge, men før det så skal vi få tid til å få konkurransen bokstavsuppe ut på lufta. Jeg har jo livet ute på Facebook-sida i god stund nå. 14 bokstaver har du å by på. Vær så god, Emily.
2: Vi starter med Ø for Østen, S for Sierra, E for Ekko, R for Romeo, O for Oscar, S for Sierra, K for Kilo, L for Lima, E for Ekko, F for Foxtrot, L for Lima, M for Mike, R for Romeo og O for Oscar.
0: Ja, jeg skal putte noen guttenavn på de her 14 bokstavene i full fart. Ø Øyvind, S Sigurd, E Erik, R Rikard, O Oscar, S skriver jeg at der trenger jeg kanskje litt hjelp.
2: Sigurd.
0: Takk. Jeg sto helt stille. K Kalle, L Lars, E Erik, F Fredrik, L Lars, M Martin, R Robert og O Oscar. Sånn er det når man skal ta det på sparket, vet du.
2: Det gikk bra.
0: På direkte sendt radio.
2: Og hvis dere har, når dere har funnet fram et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere inn til meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes i morgen og er en pakke med flakslodd. Og du kan delta som vanlig fram til klokken 12.15. Hintet i dag er ett ord, og det er naturfenomen. Naturfenomen.
0: Kjempebra, da er jo Emily klar til å ta imot flere telefoner til kvart over 12 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og husk nå på at konkurransen den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø, så stikk gjerne innom der. Nå får du nyheter på kanalen.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!
2: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Lay Down Sally fra Eric Clapton. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø etter nyheten. Ted og Emily kjør på en knapp time til. Og i første time så hørte vi at folkefesten er i gang i Evenes kommune i forbindelse med første etappe av Arctic Race of Norway. Målgang på Myre i ettermiddag, og det blir også folkefest på Myre. Vi skal om noen få minutter ha med oss ordfører i Øksnes kommune, hun Elisabeth Sørdal. Vi skal også slå av en prat med han Barry Olsen, som er daglig leder i Øksnes Entreprenør, for de har virkelig stått på å lage til fine saker på taket på bygget deres på Myre til Arctic Race of Norway. Heng med videre så får du høre hva det snakker om der. Og så skal vi tilbake til en tur fra Guvåg til Hellfjorden med Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem. Det litt av det vi har på menyen vår i denne timen. Vi skal ikke glemme vår konkurranse bokstavsuppe med 14 bokstaver der hintet er naturfenomen. Vi skal selvfølgelig ha en trekning der og få rengt opp en heldig vinner.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så hørte vi om Terje Bortholdsen, ordfører i Evenes, fortalte at de har virkelig været med seg på åpningsfesten av Arctic Race of Norway. Der skint sola, og det var en helt grei temperatur, var rapporten derifra. Skal vi se hva værgudene har å fortelle oss, værprognosene, ja, det er meteorologen som selvfølgelig mellom dette til oss, og da går prognosene, som det heter, ut på at det blir sør- og sørøst bris, fresk bris, utsatte plasser, fra ettermiddag sørvest fresk bris, først i sør, periodevis liten kuling på kysten, i nord for det meste skya oppholdsvær, regn i sør som gradvis brer seg nordover, det er vi ikke så glad i. Fra i ettermiddag uttrykt for lokal tåke. I Troms skiftende bris, først på dagen forbigående sørvest fresk bris i ytre strøk, i kveld er det ventet nordøst fresk bris, utsatte plasser på kysten, skiftende skydekke, det blir regnbyger i ytre strøk i nord først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Og så var det temperaturene i dag klokka 11, Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 15, Evenes lufthavn 16, Narvik 15, Stokmarknes lufthavn 15, Sortland 15, Rotvær i Løddingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle 14, vi har Leknes lufthavn med 15 grader, Myre i Øksnes der også 15 grader, Innhav Hamarøy 16 grader.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Romles, your diner place.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
6: Nytt bad med Valle VVS.
7: Valle VVS.no og VB.no.

0: Tre små kinesere, gode dager, heter låta, kvart over tolv på formiddagen i Radio Bø. Første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Myre. Der startet det hele klokka 13.40. Vi får oppfordre dere lyttere til å komme dere ut langs løypa og hei på rytterne. Eller rytterne er det veldig heit. Det startet altså på Evenes, og så er det Liljefjorden, det er Bogen, Kjellsundbrua, Sandtorg, Kanstadbotten, Bømark, Ullesfjordbotten, Strand, Osvoll, Kjerringvik, Frøskeland, Steinlandsfjorden, Elvenes, Kavåsen og Målgang, Myre, bare for å ta det sånn i full fart, hvor det er første etappe gjeld fra Evenes til Myre. Så ut, kle på dere, ja, kanskje ikke så mye klær, for det var jo 15-16 grader ute, og så er det oppholdsvær, så det er ikke så aller verst. Du trenger ikke å ta på deg ullbuksa og ullklærne, kanskje du unngår det. Vi skal ut i trafikken, og da skal vi litt innom andre etappe av Arctic Race of Norway.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, kanskje du ikke trenger ullbukser og varmekjeldressen i morgen, men kanskje du trenger noe, en paraply og litt regnhyr. Hva vet jeg, det er jo meldt litt regn i morgen. Men altså i morgen er det Arctic Race of Norway, andre etappe, med start fra Vinje her i Bø og til Andøy. Da skal vi se litt om de områdene som er stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Og det er da fra Vinje, og så er det da mot Straume, så det er stengt fra 11.45 til 14.20. Straume-Ryggedalen 12.15 til 15.05. Frøskeland-Sortland 13.15 til 15.30. Sortland-Sortlandsbrua 14.50-15.30. Sortland til Fornes-Medby 13.45 til 16.30. Forfjord-Risihavn 14.45 til 17.25. Risihavn-Skogvoll fra 15.30 til 17.50. Skogvoll-Andenes 15.45 til 18.05. Og selve Andenes målområde, der er det fra 16 til klokka 18.10. Målområdet, det er jo på det som heter Prærien på Andenes, atmed Nordlandiahallen. Der er det altså målområdet for Arctic Race of Norway, andre etappe mellom Bø og Andøy. Vi skal ta med oss litt andre trafikkmeldinger på fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen i Andøy, så pågår det asfaltarbeid og veien er stengt i begge retninger i perioder på 2 timer. Med gjennomslepp annen hver time. Arbeidet pågår mellom klokka 8 og 20 i dag torsdag. Veien åpner igjen klokka 8 i kveld, og asfaltarbeidet er beregnet ferdig da torsdag kveld. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjeldsund så er veien stengt i korte perioder i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet startet 11. august og er beregnet å pågå fram til den 30. september. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Omkjøring er skiltet her. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. For kjøretøy opp til 7,5 tonn så er det anbefalt omkjøring via fylkesvei 819 til Ballangen. Veien er beregnet åpent igjen den 28. august klokka 17. Og på E6 gjennom Tømmernestunnelen i Hammarøy så er det manuell dirigering i begge retninger på grunn av veiarbeid. Trafikkreguleringen gjelder i dag fra klokka 10 fram til 15 i ettermiddag. Ja, det er til vi stopper der, og så skal du få en ny bolk med litt trafikk litt senere i sendingen vår.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.AS
4: Tunnel i Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
6: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
7: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
6: Trefibernord.no
8: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Tusen takk til Adrian Foyer og god låt av The Ballet Girl på formiddagen i Radio Bø. Ja, det er Ofoten og Vesterålen som blir satt på kartet nå under Arctic Race of Norway. Og rytterne som startet nå tidlig på ettermiddagen fra Evenes, de skal jo i mål på Myre. Og der har vi nå med oss ho Elisabeth Sørdal, som er ordfører i Øksnes. God dag, Elisabeth.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan er Arctic Race-stemningen hos dere?
1: Nei, den er helt magisk. Hele kommunen gleder seg til det som skal skje, og det er veldig mange ting på agendaen i løpet av dagen, så det blir en stor dag.
0: Ja, kan du si litt om hvordan dere har forberedt dere?
1: Nei, vi har, personlig så fikk jeg vite om det her litt før jul, at vi kom til å få målgang på første etappe, og det er jo litt som å trekke et vinnerlodd, altså det får jo mye oppmerksomhet ute i den store verden. Og en ting er jo sykkelrittet og stor idrett, men det er alt det andre spin-off-effekten av dette er jo det som har en stor verdi for oss som kommune. Det er TV-bilder ute i verden, og derfor så har vi jo brukt mye en vi bruker så veldig mye penger fra kommunens side, men vi har brukt en del ressurser på eget personell til å tilrettelegge for en best mulig dag i dag.
0: Mm. Du selv, skal du være aktivt med på noe utover dagen?
1: Ja, da skal det. Nå starter vi opp et næringsseminar her nede i havna med ganske mange deltakere som skal pågå. Det er jo en spin-off til dette. Det er jo mange samarbeidspartnere til Arctic Race, og blant annet Equinor og flere, og sammen så skal vi nå ha et næringsseminar med Blå Industrigruppe Øksnes i Myrehavn, som vil pågå fram mot målgang. Da. Så det er jo også en veldig sånn verdifull arena for å knytte nye kontakter, og forhåpentligvis kan skape mer aktivitet og arbeidsplasser. Til syvende og sist. Så det er en spennende spin-off, og jeg skal også sørge for å være til stede når de kommer syklende inn. Idretten skaper sjanser. Det er jo et fantastisk gjeng som sykler litt før hovedrittet, men sykler stort sett hele etappene med personer som har litt utfordringer med rus og lignende, og de har med gode hjelpere og kommer syklene sine i 40 stykker i flokta til Myre i 4-tida, da skal være der oppe og ta imot de, og de vil bli godt tatt imot med fiskesuppe, blant annet hos vår mental helse Øksnes, som er klar for å ta imot det, så her er alle mann til pumpene.
0: Mm. Dette er jo et sykkelritt, men det er jo også en folkefest, og det er rundt det. Hva betyr dette?
1: Nei, det betyr veldig masse. Vi har jo bedrifter som noen tar det mer ut enn andre, og det skal du vel ha med i sendingen litt senere, men det betyr mye. Det er alltid fra speidere, det er idrettslagene som har kafé, det er kystlaget skal ha aktiviteter i Indre Havn, så når de kommer syklene, de skal sykle heldigvis en runde gjennom hele Myre over Molloen og ut igjen for de som er lokalkjent, så får de sett hele havna våre og alt sammen, og der blir det aktiviteter og der blir sånn at vi viser frem alt det vi har å by på, og med det været vi var så heldige å få i dag, så det ser jo veldig bra ut utover dagen, og det blir den perfekte rammen på alt sammen.
0: Ja, det ser ut som kanskje dere får oppholdsværet for i morgen når det er fra Bø til Andøy, så kan det hende at det hølger litt mer enn jeg. Så dere er heldige med det i dag.
1: Jeg bruker å si det ikke er avgjort før det er avgjort det der. Det er treffsikkert, men det har noe bommet litt. Og vi får ta det med i aftenbønnen alle sammen, så får vi sørge for at det kommer litt god vær til Bø i morgen og ikke vi til Andøy. Sånn at det blir fin ramme også på de andre plassene det skal være. Men det er klart vi er veldig, veldig glad for Aksens sin del i dag at vi treffer på denne fine hverdag. Det er ikke noe selvfølge etter den sommeren vi har hatt i nord, for å si det forsiktig. Så vi er veldig, veldig glad for det.
0: Ja, dette blir fantastisk. Vi gleder oss til noen flotte dager med Arctic Race of Norway. Det er målgang på Myre i ettermiddag. Elisabeth Sørdal, du er ordfører i Øksnes. Takk for praten, og så får dere ha en kjempefin dag.
1: Tusen takk for det. Takk for praten. Ha det godt.

Don't you forget about me fra Simple Minds på formiddagen I Radio Bø straks 1:04. Der vi nu skal få et gjenhør fra en tur til Hellfjorden fra Guvåg I Bø til Hellfjorden. En tur som jeg, Ted Ivar Paulsen og vår redaktør Hoiveka Nordahl Wilhelmsen Holm fikk være med på I august I 2022. Sammen med han Tom Thoresen og hun Ida Thoresen Ottem. Flott opplevelse, tålet gjenhør, og I dag så skal du få høre litt om laks og sill I Hellfjorden.

0: Du må fortelle litt om laks og sild her inne i Helfjorden. Det har du vært med på.
1: Ja, jeg har vært med på å ta sild med not inne her, ja. Siste gang jeg var med på det, jeg og bestefaren min, vi tok ca. 15 kasser sild i et kast der. Og lå i Stoppernes og selt for 10 øre stykket.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var bare sånn tilfeldig at den silda kom inn.
1: Vi var egentlig på sånn jakt etter rødfisk. For det var laks inn i fjorden her, som sto foran disse elveløpene. Og du så ofte at han spratt og sånn, og det var heavy note etter han og sånn. Og det var egentlig det vi var på jakt etter når det der sildeflaket kom sigende, som vi kastet på.
0: Så det var god butikk?
1: Ja, altså han bestefar trekte ifra for diesel og olje og det vi hadde utgifter på båten. Og så delte han resten i to, og da hadde jeg 800 kroner jeg for hjem. Så det var mange silder for 10 år stykker, altså. Men vi telt opp, jeg husker ikke om det gikk 20 sille, Gud vet, i bøtta. Så vi solgte egentlig sille i bøttevis da. Det var veldig god avsetning. Det ryktes fort i Stoppernes så at det var sille ved Gammelkaja. Ja.
0: Men du, dette er Helfjorden, men se litt om de andre i nærheten.
1: Ja, det er jo 4 fjorda, sidefjorda på Eidsfjorden. Eidsfjorden, den deler jo denne øya nesten i to. Når du kjører til Sortland, så ser du at det er veldig kort vei fra fjorden på Frøskeland-siden til du kommer på Øksnes-siden. Og det har jo vært snakk om å mudre opp der, og lage kanal gjennom. Men det har aldri blitt noe av. Men på den Eidsfjorden, da, der er det 4 sidefjorda. Og 3 av de har det bodd folk i. Det har bodd folk i Hjørnfjorden, og det bor det folk enda, ganske mange. Det har bodd folk i Helfjorden, der vi er nå. Der er det et hus igjen og en fjøs, og det brukes til hytte. Og så er det masse hytte i tillegg, da. Neste er Melfjorden, den er fraflyttet den også. Der var det familier både i Indre Melfjorden og Ytre Melfjorden. Og i Oljefjorden, som er den neste, der vet ikke jeg om at det har vært bosetninger inne i fjorden.
0: Du har fyret opp grillen. Hvor det går med den?
1: Nei, nå tror jeg må stenge den mikrofonen din, så vi får fyre av litt her. Ja.
2: Ja, han Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem tok oss med på tur til Helfjorden, der det altså skulle bli grilling. Vi prøvde i hvert fall å få fyr på, i denne bålpanna, men det gikk ikke bra. Jeg vet ikke hvor mange liter tennvæske vi brukte til vi ga opp, men det ble god mat til slutt. Men vi måtte ta det i Guvåg. Ja, vi tar oss en tur til Guvåg og Helfjorden også i morgendagens sending her på Radio Bø.

0: Dolly Parton og Kenny Rogers tonet ut der med Islands in the Stream på Radio Bøs I formiddagssending. Der vi nå skal til Myre sentrum, vi har med oss han Barry Olsen som daglig leder I Øksnes Entreprenør. God dag, god dag, Barry.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan stemningen der borte hos dere?
1: Nei, jeg må jo si, vi fikk jo det som vi lovet. Vi har fått sol og godt vær, og det passer jo godt til våres beach party.
0: Beach party, det nettopp det det handler om, for dere har altså gjort et kjempestunt til Arctic Race of Norway. Du må fortelle.
1: Ja, vi har jo samarbeidet før med Arctic Race, hvor vi laget den levende sykkelen I krysset der. Det kjenner vel sikkert mange til så på TV. Og så har vi jo 30-årsjubileum, og så tenkte vi det at ok, vi skal gjøre noe ekstra for Øksnes kommune Arctic Race, så vi har laget et beach party I forbindelse med det på taket på Øksnes Entreprenør.
0: Ja, og jeg står og ser på noen fantastiske bilder. Hvor mye arbeid ligger bak det her, Barry?
1: Ja, her ligger jo litt arbeid bak dette. Vi har jo hatt masse frivillige som har holdt på I øer og stelle det her I stand og få det her til og I regn og skoida, skulle jeg til å si. Og så får vi denne dagen på en sånn dag for Vesterålen. Det helt fantastisk.
0: Du må fortelle for de som kommer på besøk på taket til Øksnes Entreprenør, hva det dere har laget til?
1: Nei, det jo et beach party for leverandører og kunder og de ansatte, spesielt de ansatte som vi skal feire her. Så har vi en del leverandører her også. Så vi skal feire våres 30-årsjubileum.
0: Ja, og der det du, for å beskrive det her, fortell hva det dere har på taket, hva dere har laget, alt, altså det jo
1: Nei,
0: helt
1: har,
0: utrolig.
1: Vi har vann, og vi har skutra, og vi har laget brygge, og sandstrand, og solsenger med parasoller og full pakke, så det akkurat så I strand. Sånn som dere ser på det bildet, jeg vet ikke hva det publisert ut, men det bild sånn som dere ser på det bildet.
0: Ja, det helt
1: utrolig. Og så har vi like til laget Walk of Ø med stjerner støpt ned I betong for alle ansatte som har vært over 20 år. Og så har vi da Arctic Race inn I den Walk of Fame der I den renna som vi har laget, som vi ser nå fra himmelen. Ovanifra.
0: Ja, tenkte du at det noen som blir å teste badetemperaturen I dag der oppe?
1: Ser ikke bort ifra det at det kan bli litt testing.
0: Ja, og dere skal da feire 30-årsjubileum sammen med Arctic Race of Norway der. Hvordan blir det med, det blir ikke gjort så mye annet arbeid I dag da, eller hvordan det? Det noen som gjør en ordentlig jobb? For
1: nei,
0: å si sånn.
1: Ja, nå har vi gitt arbeidet fritt I dag for å heie fram Arctic Race og syklister når de kommer inn I mål her. Og vi får jo syklisterne rett ned før det her I intervjusonen, så vi har oversikt over alt her som kommer inn. Og målgangen også her I utført Øksnes Entreprenør. Arctic Race har kontorene også inne I bygget, så vi har lånt ut til Arctic Race. Så det blir fantastisk.
0: Ja, det blir det.
1: Så det blir en opplevelse. Det en opplevelsefest. Det ikke en fylla fest vi har laget til. Det en opplevelsefest for de ansatte. Det det vi har tenkt med dette. For å gjøre Vesterålen, sette Vesterålen på kartet, og Øksnes kommune på kartet, og alle andre kommuner her, for å se hva vi får til her I Nord-Norge.
0: Mm. Håper virkelig at vi får sett dette på TV, at det blir noen fine helikopter eller dronebilder. Hva du tror?
1: Det tror jeg nok helt sikkert. Det kan hende vi får en Dag Otto på taket etter vi har fått melding om.
0: Ja, ah, perfekt. Ja, det bare å følge med på TV2 utover ettermiddagen.
1: Jeg tror at dere skal gjøre det.
0: Ja. Ok, ja. Da har dere begynt å fylle opp med folk oppe på taket for å...
1: Ja, folk begynte å komme når vi åpnet sånn egentlig klokka 1, og så skal de nå mingle litt, og så har vi nå laget et program for dagen, og så skal vi heie frem. Det kommer jo inn flere løpere inn I løpet av dagen, og denne kolonna som kommer også inn, så da det Arctic Race bedt oss om å lage litt show på taket. Vi har jo heimsnekkerlaget som skal spille oss og lage med. Jeg må gå til NRK nå.
0: Du skal få lov å gå til NRK fordi at det så mange som skal snakke med deg om det her. Tusen takk skal du ha for at du var med oss direkte på Radio Bø.
1: Greit det. Ja, hei, hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, han går ifra det ene til den andre, radio, TV. Det fantastisk. Det var altså Øksnes Entreprenør som altså har laget seg beach party oppe på taket folk i deres lokaler. Og her hørte vi altså han Barry Olsen, som er da daglig leder i Øksnes Entreprenør. Vi har lagt ut noen bilder på Facebook-siden til Radio Bø av hvordan det ser ut oppe på taket til Øksnes Entreprenør. Altså, så gå nå inn der og kikk på Facebook-siden til Radio Bø, så får du se noen fantastiske bilder. Vi skal til Daniel Kvammen nå. På Radio Bøs formiddagssending Tid forbi, ti amor, høyt låta.

0: ender med det.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Ja, du hører fremdeles på formiddagen i Radio Bø, men snart så er det snipp-snapp-snute ute for i dag. Men vi skal snakke litt om morgendagen, for den blir jo litt ekstra spennende for oss, Emily.
5: Absolutt, absolutt. Det er bare å glede seg til sending i morgen.
4: Ja, hva er det du gleder deg til, og hva er det du gruer deg til? Er det noe du gruer deg til, eller er det bare alt? Yes.
5: Nei, vet du hva? Jeg gruer meg litt til været. Det skal jeg helt ærlig innrømme.
4: Ja.
5: For det er ikke gøy å stå ute hvis det øsregner, og det blåser fra alle kanter.
4: Som utskremt reporter.
5: Ja.
4: Ja,
5: så den gruer jeg meg litt til, fordi selv om det ikke er meldt så ille med regn og sånn, så vi bor i nord, og det kan skifte på minuttet.
4: Ja, skal vi se litt på de aller, aller siste nå, før vi skal takke av for oss. Altså, det er håp om et opphold mellom klokka 7 og klokka 12, sånn som Yr sier det nå. Tåke kan det bli, men det er et lite håp om opphold, akkurat når vi er på lufta.
5: Jeg skal i hvert fall sende mange bønner opp i dag.
4: Ja, det er det mange som skal gjøre. Så vi får håpe at det ordner seg, at vi kan få litt oppholdsvær på formiddagen. Ta nå med deg en paraply i tilfelle. Kan være kjekt å ha.
5: Men det jeg gleder meg til stemninga, jeg gleder meg til folka, jeg gleder meg til gratis kake. Ja.
4: Og vi har hatt noen flinke bakere.
5: Det har vi.
4: Og jeg kan jo si så mye at det er gode saker.
5: Ja.
4: Det er gode saker.
5: Du har smakt?
4: Jeg har smakt den før.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, det gleder jeg meg til.
4: Jeg liker den.
5: Ja.
4: Så jeg kan jo si at det er gode saker. Vi har, vi trenger ikke å si hva kaka heter, men vi skal la det ligge. Men vi har altså kake, gratis kake, og her er kaffe.
5: Og saft.
4: Saft til dere som kommer innom våre stand nede ved friluftsgalleriet. Vi skal rigge telt i ettermiddag, få det på plass, og så blir det tekniske duppeditter. Vi har litt CD-plate, vi har Radio Bø-krus, vi har Radio Bø vannflaske. Det er mer vi har med oss.
5: Handlenett
4: har vi også.
5: Ja, så nei, jeg tror det blir en bra dag.